0: musiikkia sä teet itsenäsi?
1: Kyllähän tämä tämmöistä niin kuin suomipoppia suurimmaksi osaksi on. Jos niin kuin mietitään sitä, että minkälaista musiikkia mun niin kuin omasta kynästä syntyy, noita sävellyksiä tai sanotuksia, niin kyllä ne, niin kuin, mä oon jossain vaiheessa todennut sen, että mun on helpompi tehdä herkkiä rakkauspalladeita kuin jotain nopeata ilosta musiikkia. Että niin kuin omat sävellykset, sanotukset on niin kuin enemmän tuommoista hali-hali-pusi-pusi-musiikkia, mutta muiden säveltäjien, sanottajien, sovittajien biisejä, mitä on tehnyt, niin kyllä sieltä niin kuin löytyy sit ilosta ja pirteetäkin musiikkia. Tässä vaiheessa mainittakoon muun muassa viime kesän kesähitti Pingviini, joka on erittäin iloinen ja veikeä biisi. Niin se on sieltä niin kuin iloisimmasta päästä, mitä tässä on tullut tehtyä.
0: Minkä verran sä oot julkaissut omaa musiikkia ihmisten kuultavaksi?
1: Yksi koko pitkä albumi on julkaistu vuonna 2019. Siinä oli muistaakseen 14 biisiä. Sitten noita sinkkubiisejä on aika monta. Kyllä siellä varmaan mun omalla nimellä nyt, niin kun, tai tällä sooloprojektilla, niin kyllä niitä varmaan joku semmoinen 25-30 biisiä on jo julkaistu. Että toista albumia tässä ollaan, niin kun, tai olen kovaa vauhtia kasaamassa, että olisi tämän vuoden puolella vielä tarkoitus saada valmiiksi, ja sitten uusia biisejä tulee niin kuin jatkuvalla syötöllä.
0: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä tarjoat yleisölle?
1: No tilanne on tällä hetkellä se, että livekeikkoja en ole nyt niin kuin tämän sooloprojektin tiimoilta vielä tehnyt, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että bändiä on ollut niin kuin tosi hankala saada kasaan. Et silloin kun asun pääkaupunkiseudulla, niin silloin soittajia tavallaan liikkuu vapailla markkinoilla siellä päin niin kuin tosi paljon, että oli erilaisia bilebändejä, missä mäkin olin solistina, mutta nyt kun täällä Turengissa maaseudun rauhassa keskellä syvintä janakkalaa, kun täällä asustelee, niin täältä on hirveän vaikea löytää niin kuin soittajia. Meillä on tässä nyt varmaan sanotaan kuukauden sisällä on tarkoitus kerääntyä parin kaverin kanssa yhteen. Siellä on pianisti tai kosketinsoittaja, kitaristi ja rumpali jo löydetty, että ruvetaan treenaamaan noita omia biisejä ja sitten sen jälkeen on tarkoitus lähteä keikoille. Mitä me tarjotaan on tietenkin näitä omia sooloprojektibiisejä plus sitten varmaan jotain coverjuttuja. Meillä on ollut mietinnässä se, että me tehtäisiin pari erilaista projektia, että olisi niin kuin, jos joku haluaa tilaa Tommi Tähtivirran keikalle esittämään omia biisejä, niin se on niin kuin projekti yksi, ja sitten jos joku haluaa taas niin kuin pelkkää bilemusiikkia, sille tehdään sitten niin kuin oma kokoonpano, mutta katsotaan mitä tuleman pitää.
0: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy. Ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
1: Kyllähän artisti varmasti saa tulevaisuudessa, niin kuin tänä päivänäkin jo, leipänsä niistä keikoista. Tietenkin nyt on erittäin ikävää tilannetta, eletään tämän koronan takia. Se on vaikuttanut niin artistien keikkajuttuihin kuin sit tapahtumatuotantoihin muutenkin, mutta uskossa on hyvä elää ja toivossa on hyvä elää siinä, että noita keikkoja pääsee taas tekemään niin kuin kunnolla, niin kyllä se artistin leipä on siellä keikkailussa. Valitettavasti CD-levyjä ei juurikaan enää myydä, mutta siihenkin ehkä toivottavasti on tulossa muutos, että kyllähän niin kuin CD-levyjä, niitä yllättävän paljon kysellään. Ja tuossa on muutama tuttu artisti Facebookissakin kysellyt, että kun uusi julkaisu on tulossa, että pitäisikö tästä tehdä fyysinen painossa. Kyllä siellä positiivisesti olen huomannut sen, että aika moni sitä fyysistä levyäkin haluaa.
0: Ehkä se on niin, että CD-levy pysyy, mutta painosmäärät pienenee.
1: Joo, tämä on varmasti totta. Ja mielenkiintoinen ilmiö on ollut myös se, että kun itsekin siis Duo Records-labelillä noita julkaisuita tein myös muillekin artisteille, niin on ollut mielenkiintoista huomata se, että jotkut artistit ovat alkaneet kyselemään, että olisiko mahdollisuus saada levyä julkaistua myös niin kuin vinyylilevynä taikka sitten C-kasettina.
0: Vinyylilevyistä itse asiassa en muista missä, mutta oli jossain joku juttu, että niiden myynti on kasvanut ihan räjähdysmäisen paljon.
1: Joo, kyllä varmasti, mutta se, että se vinyylilevyn tekeminen on tänä

0: alustat, mitä näitä nyt sitten onkaan, mutta toivon sydämeni pohjasta sitä, että korvaukset, mitä tuot digialustoilta niin kun maksetaan, niin ne saataisiin jollain tavalla järkeville summille, että kyllähän ne nykyään on niin, kun niin minimaaliset, ja sitten kun kaikkeen vaikuttaa vielä se Spotifyssa esimerkiksi, että kuunteletko sä kappaleita maksullisen Spotifyn kautta vai kuunteletko sä Open Spotifyn kautta, YouTubesta jos kuuntelet, niin et saa niin kun sitäkään vähän korvauksia sieltä, että kyllä mä luulen, että nuo digipalvelut ne laajentuu ja monipuolistuu, mutta toisaalta siihen rinnalle toivon myös sitä, että CD-levyjen myynti jollain tavalla tai jollain keinolla saataisiin niin kuin nousuun. Kuitenkin kun se on fyysinen levy tuossa kädessä, niin kyllähän se niin kuin, siinä on jotain.
1: Mä oon siinä käsityksessä, että artisti saa paljon enemmän siitä, että sä ostat sen levyn kaupasta kuin että sä kuuntelet sen saman albumin Spotifysta.
0: Juu, kyllä, ehdottomasti. Artistin tulokin siitä fyysisen levyn myynnistä on siis huomattavasti, siis moninkertainen versus tuohon johonkin Spotify- tai YouTube-kuunteluun.
1: Eräs bändi liputti CD-levyjen puolesta ja totesi, että myykää niitä livekeikoilla, niin kyllä niitä menee.
0: No kyllä, se varmasti totta tämäkin on. Tietenkin aika monelle artistille on, semmoiselle artistille, mikä ei ole ison levyyhtiön takana, kynnyskysymyksenä tulee olemaan se, että jos sä tilaat tuolta jostain isosta monistamosta levyjä, niin se määrä, mitä sun pitää tilata sieltä, niin se on niin, kuin niin iso, että joku minimimäärä yleensä on varmaan joku 300-500 kappaletta, mitä sun pitää tilata, mutta sitten onneksi on meitä pieniäkin virallisia NCB-sopimuksen omaavia monistamoita niin kuin itsekin, että meidät saa niin kuin pieniäkin määriä tilattua. Se ehkä vähän niin kuin sit helpottaa näiden artistien fyysisten levyjen tilaamista.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
0: Uran tulevaisuus näyttää positiiviselta. Tässä on monta mielenkiintoista projektia menossa, uusia projekteja on tulossa, uusia hyviä biisejä on tarjolla, uusia yhteistyökumppaneita, niin sävellys, sanotus kuin sovituspuoleltakin on löytynyt. Näyttää erittäin valoisalta.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Ohjelmahan on kerrassaan loistava. Viikon promopaketti tuo esille myös meitä pieniä artisteja. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Maailmassa ja Suomessa on äärettömän paljon hyvää musiikkia, joka ei valitettavasti pääse valtakunnan isoihin radioihin soittoon. Sen takia on äärettömän hieno juttu, että on tällainen ohjelma kuin Viikon promopaketti ja Pispalan radio. Kannattaa ehdottomasti kuunnella ja sieltä saattaa löytyä ja kuulua vaikka helmiä.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Tommi Tähtivirran musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Clever You.

Seuraavaksi tuoretta musiikkia Tommi Tähtivirralta. Tämä on syyskuussa 2020 julkaistu kappale nimeltään Uniprinsessa.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus.

nimesi mielivaltainen syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yö yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän.
Syvä masennus on outoa luksusta. Ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen niin hyvineen. Pomppii ja myrisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä 4:00 ikkunoina nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla. Tikahdun yöhön. Mentyeni yli, tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave. Lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisin toiveitteni tyyssijat.
Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodan julistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajatteli sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienempiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta.
Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maarai. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsi appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolis aivan yhtäkkiä ja pääsis taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksenä. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta.

soalnya tätä kuvaa mietit, missä oli tyydytystä, on nyt purkauksia. Käyvät silloin ja palaan takaisin. Saippua kuplaa puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sappea. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan. Palo on juuttunut ilmastoon.

substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä hiukkasina.

höyryävien köynnösten alle. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä

lähteä sitotuiden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaraväiset neulapistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiitotille vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istut minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuja. Sokeat piilokultuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rökkiöittäin ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloistaan. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astunut pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

Ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylätyt tuhkahuone odottavat ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole ennen.

sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes groteskit äänimaa.

kokemuksissa eilen elämään. Vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimeaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskukset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun painessa vuoden ensimmäisen auringon nousun lailla. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansyönnissä ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinua kohti. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin? Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle, päälle. Puhalla ja päästä lentoon.

pois. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua. Sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan. Ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilen, olet purkautunut. Vaipunut säälliseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tulet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toimit. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

Jeder Schritt.

kiitos suomalaisesti yleisesti.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tämänkertaisen ohjelman avaa Markus Allani ja tunnelmaorkesteri Hillitty. Kokoonpanolta on saapunut studiolle uusi pitkäsoitto Buenos Aires Suite. Levy sisältää uutta suomalaista tangomusiikkia, joka on saanut innoituksensa tangon kotikaupungista Buenos Airesista. Saksassa ensi-iltansa saaneen teoksen keulahahmona toimii Kullervo Linnan säätiön ja Tango Finlandia-palkinnon saanut Markus Allan. Poimitaan tältä tarinalliselta albumilta maistiaiseksi levytys nimeltään Turhaan etsit rakkautta sieltä.

Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Kikka Laitinen. Häneltä on saapunut studiolle single, joka on esimakua tulevalta Puut, linnut ja taivas -albumilta. Kappale kertoo pysähtymisen hetkestä kiireen keskellä ja on nimeltään Mun sydän taas lentää saa.

0: Seuraavan äänitteen on toimittanut Mustat enkelit, joka tarjoilee kuultavaksi rocksävytteistä iskelmäpoppia. Kappale on nimeltään Jos ei sattuisi koskaan enää. Jame Ruokalan säveltämälle kappaleelle julkaistiin myös musiikkivideo kesäkuussa 2017.
1: Kun mä rakastan, en oo yhtään järjissäni. Kaadan pensaaliet, se on paloon itseäni.

Seuraavan äänitteen on levyttänyt Tarja Ylitalo. Kyseessä on suomalainen iskelmälaulaja, joka niitti mainetta erityisesti 80-luvulla. Tarja on levyttänyt useita kappaleita vuosien aikana, mutta suuria hittejä ei ole syntynyt. Nyt artisti lähestyy toimitusta 2 kappaletta sisältävällä singlellä. Poimitaan levyltä soittoon B-puoli nimeltään Ulapan A.

Tämänkertaisen ohjelman päättää J. Eskelinen. Studiolle on saapunut hänen Esko Rahkosta muistellen levyltä lohkaistu liian kauan, liian vähän aikaa single. Singlenä julkaistu kappale on Esko Rahkosen viimeiseksi jäänyt levytys. Vuonna 2017 muisteltiin Esko Rahkosen uraa myös lukuisten konserttien merkeissä. Näissä J. Eskelinen kiersi esittämässä seuraavaksi kuultavaa liian kauan, liian vähän aikaa levytystä.

0: Jees, jees. Annetaan uploadit. Tää on Mikko Mallikas Dan Doyle tossa dekkien takana. Ihan rehellistä uploadit. Alright, alright. Tada. Aha. Semmonen jätkä tulee tänne kohta lavalle, joka kutsuu itseään Suomen rumimmaksi ja tihmimmäksi MC:ksi. Se on mukava jätkä kuitenkin. Annetaan uploadit Arelle suoraan Jyväskylän getoista.
1: Kiitos! Ja kaikki varmaan tietää, kuka voitti Suomen mestaruuden. Minä ja Happe. Kiitos. Ei tässä mitään. Taas kerran. Manageri, missä manageri? Manageri!

Hoppe! Hyvä! Mitä liikaa vaan? Ja pisse tulee! Näin on! Pistä scratching! Aikaa pyydetään ilmaan! Vielä kerran! Hyvä Jyväskylä! Ja seuraava biisi on tarina, mitä kävi about 2 vuotta sitten täällä Blazeissa Annan syntymäpäivänä. Ei, tai en mä tiedä, mut joo, okei. Tää on siis tarina, ihan tosi juttu. Joo. Heitä mun helkama siihen torille parkkiin, kello 20.45, leissi aukeamiseen vartti. Olo ei oo skarppi, känni lila liian tukeva, juo viimeisen pisse, suihku lähtee kupeessa. Sisään 20.25, mikä tilanne, MC laattas vessa eteen, se lentää jo pihalle. Yks mies on maassa, ei tuo iltaa pilaa, joten elektronit esille ja tiskille tilaa, hanat auki. Nyt

on viina niinku mielenvikainen. Eli siis tarina etenee. Kello oli siis about 10, me oltiin vasta tunti heitty olla täällä. Ja me oltiin heittämässä pihalle, vaan siksi et mä en pystynyt kävelee. Mikä vittu, ei se oo mikään syy. Mä tiesin, että siinä vaiheessa ainut oikein teko on juosta karkuun.

vähän liikaa se viimeinen aistii. Matka Aten kämpille yhtä pysty painii. Suoraan linjaa en voi senttiikään edetä. Täden freestylaa, et mä pysy hereillä. Viimeinkin perillä ja huomaa et on kupila. Vaita majoneesissa ja naama ihan ruvilla. Mut lähtee baariin, siihen ei

En ole asiakasihanne, aina kun tubleissiin mä lennän täältä pihalle. Mä haluun kysyä, mikä vittu on tilanne. Aina ryypännyt viinaa, niin kuin mielen vikane. Eli seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mulla oli hirveet vekit naamassa. Ei mitään muistikuvaa, miten tää kaikki oli tapahtunut. Tarina kertoo, että Portsa oli heittänyt naama edellä asfalttiin tohon baari eteen. Kyllä, Mane. Mane, I call you, man! Monet mun känni jäljöini loukkaavaks kokee ja heittää mut pihalle, niinku Blazin poke. Tähän täytyy lisätä, et se on helvetin hieno.

0: kuin mielen pikkaan ne. Kiitos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Place forever! Kiitos Larrenke! Ei vieläkään porttikielto! Hyvä Appe!
1: Arvostunut flanellipaitaan!
0: Flanellipaidat ikuisesti muodissa! Oore! Oore! Oore! Oore! Nyt viimeinen biisi on omistettu managerille, tiedetty myös nimellä Kettokokki. Saas mä biittiin vähän kovalla. Kiitti. Nyt kuuluu. Manageri ja Kettokokki. Ei. Mä nyt vähän

0: No ei, täällä ruoka ei oo karse, vie tähän ravintola, se on läsiksen ala karteen. Manageri.
1: Yeah.
0: Se oli tiukkaa. Good to see you here.

läskisoosi. No ei! Täällä ruoka ei oo karsee, vietää en ravintola, se on lähtiksen alakarte! Oho. On.

0: se on, lähtikö se alla karteen? Yeah. Ei se mitään. Hyvä keitto kokki. No niin. Nyt ei enää huudella aree, vaan te tiedätte, kuka on tulossa lavalle. Lapin lääni Scarface! Sama äijä, sillä on flanelipaita vielä! MC, suoraan pohjoisesta. Nyt on aika astua mikkiin. Pyhitään kuolla.
1: Ei, ei. Varresta Jyväskylä. Annetaan aplodit täs. Hyvä kaveri suoraan Sadankylän ketoista. Tiskijukka Pekka. Alright, ja tota... Me ollaan vitu mielikuvituksettomia jätkiä todellisuudessa. Emme tiedä, miten nämä keikat pitäis oikeesti aloittaa, joten me aloitetaan sillä samalla vanhalla. Ja se menee näin. Ja. Menin lukio.

On aika laittaa uutta aromiin. Pääsuola ja musta pippuriin. Parempi varo, kun astun talo. Sillä on sekasin kuin Jyväskylän liikennevalo. On

Musta ja sussa on, et meikä on rehti. Meikä poikus lähti ilmaiseksi. Edelleen stepa, edelleen ketoissa. Edelleen kengät väärissä jaloissa. Edelleen meikä etenee. Ei kusta päässä, se on PCP. Edelleen

0: Boom,
1: boy. Alrighty. Make us mad again. Yeah. Mikä on vittumaisinta seurustelusta? Meikä tajus tänään, että se on vittumaisinta seurustelusta, kun sä alat seurustelemaan naisen kanssa, niin se on vittumaisia aika ennen kuin se kehtaat päästään ensimmäisen pierun. Se on vittumaisin. Sitten sä tajut hetken päästä, että te pierskelette sen muijan kanssa kilpaa ja se on jo ällöttävää vittu. Mut no, se on meikän mielipide ja meikä jauhaa paskaa vaan ja jatketaan matkaa.

viitin, kun minä sanon lotto. Te sanotte jokerit, lotto, lotto. Kun minä sanon lotto, te sanotte jippi, lotto, lotto.

que tu es belle. Ja sen tulis Lapista, niin meikä ei ois täysin silleen, että me tuu Lapista, niin tota... Mä oon ensinnäkin Kärppien jätkä, mutta tota... Jippi on se seuraava. Teille se on varmaan ensimmäinen, mutta... Alright. Alright, ja tää seuraava biisi kertoo ongelmista.

Ongelmani on tietenkin nainen ja joka toinen ongelma on samanlainen. Tai siis ongelma on se, ettei mulla naista oo. Joudun laittaa oman pään oman kainaloon. Joo. Tuskin kukaan vastaa väittää, maailman täynnä rahan ahneita paskapäitä. Ongelma on raha, se tekee paha, uni velkaa niin paljon, et nekin pyytää rahaa. Ongelmii, no ongelmii, siirrymiedoista ongelmista kovempiin ne on. Ongelmii, ongelmii.

Hyvät, kiitosti, kiitos. Alright, alright. Me kuuntelin yks päivä Yle X X-raatia ja Mariko haukkui ton biisin vittu pystyyn. Tää on ongelmia biisi, mutta no. En minäkään tykkää Marikon musiikista, joten tasoissa ollaan. Tykkäättekö te Marikon musiikista? Yes, yes, yes. Alkaa levyt myymään, kun meikä haukkuu täällä lisää. Alright, ja tää on vapaa päivä. Come on! Yep! Step up!

0: 拜呀。
1: All right.Alright, seuraavan biisin nimi. Tää on vuoden 2001 Euroviisun ehdokas. Tän biisin nimi on Pakko tehdä rahaa.

0: Arran. Hirosti. Arran. Alright, heitetään Lapilla hänen Scarface. Alright, mut meikin tarvii teidän apua.
1: Mutta puolen sokeritauti, koike
2: gangsteri.
3: Yo, let me say what I came here to say.
1: Silti luulet olevas joku talin veli. Mut sun susta tulee pelkästään mun kikkeli.
4: And it goes like this.

All right, se oli sitten gangsterrappia. Alright, ja seuraava biisi. Mennään tätä naisille.

0: paksut pimut.
1: Kyllä. Joo joo. Ja kaikki miehet talossa, pitäkää se vessanpöntökansi ylhäällä. Peace. Kiitoksia.

Alright, heitetäänkö se oikeasti se viimeiset dollarit vielä vai? Alright, alright, vakavoidutaanpa hetkeksi vittu. Mut mikä vittu tässä maailmassa vikana on se, että vittu, tiedättekö, että me valitaan vittu joka vuosi niin uudet hallitus ja mitä ne onkaan nimeltä, uudet jätket sinne päättämään meidän asioista ja vittu, ne ei edes viitti sanoa meille suoraan, että mitä tapahtuu, että tää Suomi on myös meidän maa, että vittu, vähän niinku, alright, vähän niinku jotain. Semmosta.

että maailma ei yritäis meistä välittää. Edetäänkö vielä lisää? Alright, aloitetaan. Jos jollain on tarjottavana jotain juotavaa, niin meikä kyllä mielellään ottais siitä. Olaa. Alright, lähdetään liikkeelle. A.

0: Merci, Evangela. Evangela.
1: Alright, tää seuraava. Onko kukaan käynyt Sodankylässä? Ajoin ohi. Tää menee Sodankylälle tää seuraava biisi.

0: Tequila, pico, killa, pico. Comina sano pico, quer sano tequila, pico, pico. Comina sano llevas, que sano tequila, llevas, llevas. Vale, raka, te llevas, killa, soran, killa, pico, killa. Ara kiitos. Ara, ja tästä saa sitten jotain rampetta, jos haluaa ostaa. Niin pois. Kiitoksia Jyväskylän, kiitoksia.
1: Kaipaan monitoria kyllä todella paljon, kyllä, kyllä, eiköhän tämä tästä, joo, eiköhän se ole siinä. Huomenta yleisö. Piti kertoa vaan ihan lyhyesti, että me olemme siis Sylvia Play, Kodinkoneet, ja meillähän oli työpaja eilen, jossa me teimme tämän biisin alun. Siihen eilisen päivän aikana osallistui tasan 50 random henkilöä. He huusivat, lauloivat naiskuoroa, soittivat perkussioita, tekivät äänitehosteita. Nuorin soittaja on 4-vuotias Leevi porkkana huilun kanssa. Sen jälkeen menimme hotelliin ja teimme viime yönä tämän biisin, eli sanoitimme, sävelsimme, sovitimme ja soitimme ja äänitimme, ja nyt pahoittelen tätä laulun ääntäni, joka on sen mukainen. Mennään. Ai niin, se jumppa, herrajumala, tää piti jumpata. Tehkää näin. Silloin kun huvittaa.

0: all day.
1: Ihan sama.
0: Ihan sama.
2: Luola.
0: Luola.

taistelen, taistelen, taistelen ruusulla, ruusulla, ruusulla, ruusulla. Kähpy lehmällä. Rakkaudella. Onneksi meillä on, onneksi meillä on.

0: hölmöillä, hölmöillä. Olla papaa, olla papaa.
1: Rullailla, rullailla, rullailla.
0: Rullailla, rullailla.

Joo, siis erittäin mukava olla täällä. Paikka on minulle mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Lukioikäisenä olivat huonoja, mutta kirjoitin niitä silloin paljon. Sittemmin toivoakseni laatu on jollakin tavalla korvannut määrän. Mä tuossa luin tätä massiivista Yö- ja lasiteostani, jossa on yli 300 sivua, ja tietysti kun en halua lukea teille 4 tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla, ja tietysti valitsin jotain sellaista, mitä on mukava lukea, mutta ei ole liian helppo lukea, jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin 8. luokalla, kun opettaja kysyi, että miksi te haluatte tulla isona? Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa, eli kysyin, että Harry, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päivän ennen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaa. Luen siis ensi teoksen alusta Merin-nimisestä osiosta 2 osaa. Sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia vähän, mitä mä nyt sanoisin, liuskan parin mittaisia runoja, joilla on nimi. Yritän pitää sen verran selkeät tauot osioiden välissä, että ymmärrätte, että tunnelma jollain lailla vaihtuu. Ensin siis meri. Meri, mutta sisältäpäin. Tunne, että meri ei mahdu tilaansa. Kivi kiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä, koskaan selkääsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle, avaat kätesi, selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot. Jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut. Jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä. Sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon. Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä. Ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs. Mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa. Et tiedä, miten raskas kehosi on, et muista.

miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista, ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii, vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen. Hiekka heijastuu veteen. Vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta. Aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä. Tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa. Muistat vain, että hämyisessä satamassa olet törmätä veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla mistä tuulee ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valohorisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla. Tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole. Meri sisältäpäin, sen kohina, kun maalla on murheita, meri huurtoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi, tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylös alaisin kuin veneet, kivet, ylös alaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi, mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto. Minulla ei ole ääntä. Minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman. Mitä ehdotat? Vihreä ja vihreä, harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat pohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen, toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen. Miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti. Poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo. Köynnökset eivät anna periksi koskaan.

Sitten tulee runoja, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on Muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, kihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runo nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri. Ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni, ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti, ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni, ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni, parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta oliivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä. Jokin itki meitä, halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa, puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka.

Ja viimeisenä runona, runon nimeltä, mitä en tee. En tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä...

on välttämätön apu nykyajan usein kiireen uuvuttamalle ihmiselle. Se suo täydellisemmän tuloksen, kun liitämme siihen mukaan ajatuksen keskittämisen sekä jännitämme lihaksia ensin kevyesti, sitten voimakkaammin, lopuksi laukaisemme ne rennoksi.

Eli tervetuloa vielä kaikille radion kuuntelijoille. Tässä mennään avaruusdisko taikateatteriohjelmaan. Lähetys numero 37. Tuossa äsken kuultiin Appelsiin-yhtyeen kappale Igatsus. Ja nyt ollaan Islannissa. Andrew ja Pismilt Himalaya.

siinä äsken soi Sigrun Hardardottirin vuodelta 76 Shadow Lady-levyltä oleva biisi Lost, Islannin tuliaisia. Tässä on vielä pari sieltä löytyneet levyjä, tällainen hieno coveri. Mä veikkaan, että monet tunnistaa, mistä on kyse. Tervetuloa kuuntelemaan Avaruusdiskotaikatatteri-ohjelmaa pienen tauon jälkeen taas.

Tossa äsken kuultiin Islannin superbändiksi tituleerattua True Brottia 70-luvulta. Ja tässä on virolainen yhtiö Vantorella. Isn't not Lordis.

Oho, se loppui vähän oudosti. Mut ei, siinä oli Nousiaisen Jukan pikku kiinalainen David Bowie -coveri. Onneksi olkoon Jukalle eilisestä pokaalista. Terveisiä Tampereelle myös tästä seuraavan kappaleen myötä. Valmistusvirheen lisää.

No niin, eli valmistusvirheen jälkeen kuultiin tuossa noin New Joyce yhtyeen Luotin valheisiin, ja sen jälkeen kuultiin Magyarin Saastepilkku. Toi äskeinen kappale oli Soulset yhtyeen Nyt on tie sulle avoin. Jatketaan vielä iskelmällisissä tunnelmissa hetken aikaa. Tästä tulee Strangers ja kappaleen nimi Eilen vasta Liisan näin.

tässä mennään. Keijo ja Jarmo. Biisi nimeltä Hyppää kyytiin. Keijo ja Jarmon Two Rambling Boys -kasetilta.

0: nyt kaupoissa. Seuraavaksi lisää Keijoa tässä kotikaukainen LP:ltä kappale toisiin maisemiin.
1: Lähdin toisiin maisemiin, tarvitsin asiaa, osin oni. Olin miettinyt pitkään, päivän kartan ja katsonut teitä ja asumuksia. Lähdin etsimään, pönnäkö maailmalta ketään. Jonka kanssa vaihtaa ajatuksia. Halusin kulkea aina keväisin, kun tieto lähti suljaa. Eikä tarvinnut suksia. Ja kun kuoliin myös öisin, säästin majoituskustannuksia. Kun olin liikkeellä yksin, sain päättää itse mitä söisin. Ja noin, tain lähteistä vettä.

et voisi kanssa täällä puuttaa myöhemmin. Jatkoisiko tätä laputtamia, joka aamu tantoo, kun olisin tullut ja ampun kotiin.

kaukana Rediskolumbian vuoristossa. Minä kohosin yössä minun lampuni valaistakseni tietäni. Mutta lampuni lepatti hetken ehtootuudessa ja sammui. Minä ihmettelin, miksi lampuni sammui. Mutta olin liiaksi sitä suojannut vaippani liepeellä ehtootuulelta. Ja siksi lampuni sammui. Ja nyt minä poimin kukkia, joi maailma, ja painan niitä povelleni, mutta okaat pistävät. Tummassa yössä ei ole mulla enää ruusuja. Tuska on jäänyt vain jäljelle. Voi sinä nainen, sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta, myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa. Ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.

oliko intiaanin kaide puu vanhentunut ja heikko. Poimit korkean vuoristo horsman, suutele sitä, ystäväni näet, auringon kirkahin hohden nyt huipu.

se oli parasta miehuutta, kun minä olen lukenut sinne Kanadaan. Ja tuli Ritiskompää puolelle, niin se oli niin satumaisen ihanaa, että minä tulin kokonaan toisenlaiseen elämään, kokonaan toisenlaiseen tunteeseen ja vireeseen. Se luonto oli niin tavattoman suurellinen ja ne tytöt oli niin kauniita, ne oli niin iso silmäsiä ja sinisilmäsiä. Niin ne röykytti mun sielun ja sinne tuli lovi. Se, kerta kaikkiaan minä olin hurmiossa sen 2 viikkoa, mitä minä asun siinä. Ja sitten minä joudun pakenemaan, kun minä olin aviossa oleva mies, niin kun minä sen 2 viikkoa kärsin niitä sieluntuskia, niitä lemmentuskia, niin sitten se oli ohi. Ja minä synnytin tämän laulun siis siitä tunteesta, mikä syntyi. Me saatiin kahtua toisiamme sellaisten vuorten yli, jota ei ollut ennen nähty. Ja me saatiin olla hyviä toisillemme sellaisesta hyvyydestä, jota ei ollut

Ohjelman nimi on siis Avaruusdiskotaikateatteri. Tässä kuultiin taustalla soiva kappale on Greenfields yhtye ja kuoro. Kappale oli Tuuli tuulee. Seuraavaksi High Risk ja The Common Woman.

Siinä kuultiin High Risk -yhtyeen The Common Woman. Jatketaan saman levyyhtiön uusinta julkaisulla Jazz Aggression. Fredrik Lavikin levyyhtiö, joka julkaissut laadukkaita jazz-levytyksiä viime aikoina. Somaya Kalik and the Black Belt Symphony, kappale Geronimo Pratt, toi kertoo sellaisesta Black Panthers -johtohahmosta, joka oli myös Tupacin kummisetä.

Heartbreak in the Jazz Messengers Alamode. Kuunnellaan seuraavaksi vähän rahojen rytmiä. Avaruusdiskotaikateatteri ohjelmassa. Terveisiä.

taustalla soi, en osaa tarkemmin sanoa, mutta kiinalaiset musaa, tuommoinen punainen flexidiski, jonka kirjainmerkkejä en valitettavasti pysty sen kummemmin tulkitsemaan. Seuraavaksi, kun ollaan kambodžalaista puhvelin uhrausmusiikkia, vuodelta 70 oleva äänite.

Siinä kuultiin musaa Guineasta. Le ballet africain de Keita Fodeba. En tiedä lausanko kauhean korrektisti biisin nimeltä Nina. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta. Artisti nimeltä Magool, joka on tunnettu tällaisista koskettavista, sydäntä riipasevista rakkauslauluista. Tämän kappaleen nimi on Walisita, joka tarkoittaa Something has taken hold of me englanniksi. Ja tässä lauletaan jotakuinkin tähän tapaan, että I don't know

Tässä kuultiin siis Magula, kappale Valisita, somalialaista musiikkia 70-luvulta, 73 vuodelta itse asiassa. Tämä kappale löytyy Fredrik Lavikin Afro 7 levyyhtiön julkaisemalta Light and Sound of Mogadishu kokoelmalta, josta löytyy upeaa, harvemmin kuultuu somalialaista musiikkia. Pysytään hetken aikaa vielä itä-afrikkalaisen musiikin parissa. Seuraavaksi tulossa Hassan Ataya, Kelim Kelim on kappaleen nimi, ja julkaisijana Amha Records Etiopiasta, vaikka kyseessä on sudanilainen hitti. Sudanilla ja Etiopialla on tiukat yhteiset siteet musa historian suhteen, tai musiikkikulttuuri on noiden maiden osalta ollut pitkään yhteistyössä, ja monet sudanilaiset levytykset onkin tehty myös etiopialaisilla merkeillä, kuten tämä. Ja hiukan rapeassa kunnossa on kyseinen 7-tuumainen. Valittelen äänen laatuun, mutta eiköhän sieltä jotain kuulu.

سلم ولما تفوت علي سلم يا حبيب الله. اكلم ولما تفوت

Siinä siis Hassan Ataia ja Kelim Kelim. Seuraavaksi El Blabil ja Mashena Mashena. El Blabil koostuu kolmesta siskoksesta. Tämä on myös sudanilaista musiikkia. En osaa tästä kauheasti sen enempää kertoa muuta kuin, että levy löytyi tuossa joulukuussa, kun olin tuolla, tai itse asiassa taisi olla jo tammikuun puolella, oli Etiopiassa reissussa ja tapasin siellä jo aiemmalla visiitillä kohdanneeni vanhan kirjakauppiaan Abdin, joka oli sitten siirtynyt enemmälti levyjä kauppaamaan. Mä olin aiemmalla kerralla sille sanonut, että näistä etenkin eurooppalaiset on erittäin kiinnostunut ja saattaa lyödä hyvinkin rahoiksi, niin Abdi oli nyt sitten Facebookin välityksellä iskenyt kultasuoneen ja siellä oli hillittömät levypinot Abdin pikkupuodissa ja hinnat oli tietysti pilvissä. Mutta no ainakin tämän seiskan sain sieltä mukaan. Ja tämä oli itse asiassa hakusessakin, olin kuullut tämän aiemmin kaverin luona ja Abdilla oli näitä ainakin 4 kappaletta siellä. Piti tietysti silmämääräisesti valita, kun oli sähkökatkos eikä pystynyt kuuntelemaan. Siellä oli kyllä levysoittimia muutama. Mutta siis El Blabil, Mashena Mashena ja sudanilaista musiikkia. Munsfone Lafkalla.

kuultiin Chehaitu Beraki kappale nimeltä Meja Merfegri. Ja tää kyseinen biisi soi Etiopiassa aika tavalla tosi joulun tienoilla. Mä en tiedä, onks tää joku juhlabiisi jopa, koska

avaruusdisko taikateatteri ohjelman nimi. Pitkästä aikaa aalloilla Radio Hearin taajuudella. Tässä Abdel Gadir Salim Nujum Al-Layl eli Stars of the Night.

Seuraavaksi musiikki Somaliasta. Ahmed Sharif Yusuf Berflasana. Kappale, joka kertoo maanviljelyn eduista tai maanviljelyn kautta saaduista hyödyistä.

Aperto volando, io lì sono volando.

सुबुक की ओ नई शरीर मले बैर फला सा

0: Ber falano,
1: maya ber falano,
0: maya ber falano, yalla.

Huhhuh. Kova kama. Täytyy kääntää vielä puoli tästä, kun ollaan seiskan tota B-puoli. Mvenge Jats, biisin nimi Kizungu Zungu. Ja tää, kuten toi aiempikin tota somalialainen maanviljelyaiheinen seiska, niin nää on, löytyy just uudelleen julkaistuna Fredrik Lavikin Afro 7 lafkalla. Tää on tansanialaista musaa. Äsken kuultiin siis ugandalaista.

Siinä oli Mac and Party Harambe Keniasta. Se oli myös Afro 7 -levyyhtiöllä julkaistua musiikkia. Katsotaan lähteekö tää pyöriin. Mä pistin soimaan yhden kasetin, mikä löytyi tuolta Tansaniasta. Anna löystän itse asiassa. Tää on tällainen artistin nimi on Professor Mzee Yusuf and Prince Omari Kopa. Ja parasta tässä on se, että kasetilla onkin vahingossa mennyt musat tälleen väärinpäin. Nauha nurinpäin. Kuunnellaan hetki, mun mielestä aika loistava teos.

Tansaniasta mennään hetkeksi Tullin tropiikkiin. Tropic of Tulli. Debyyttijulkaisu yhtyeeltä Maajo. Biisi nimeltä Kofi Obu.

tässä näin International Soleil Band Latassa oli biisin nimi. Aika rupeaa käymään vähän loppuun tässä näin, mutta pari biisiä ainakin kertaa ottaa. Seuraavaksi tulee Astera Vege.

kesken lähetyksen tuli sähköpostiin. Timi Valo eli Lightman lähetti uuden kappaleensa Etiopia, jota ei ole vielä julkaistu, eikä en tiedä onko missään kuultukaan aiemmin, mutta pistetään tästä suoraan radio. Eli Lightman ja Etiopia. Tää tulee kännykän kautta. Toivottavasti kuuluu. Kiitos kaikille kuuntelijoille.

0: Huhhuh, huikea biisi. Lightman, Etiopia, maailman ensiesityksessä tässä näin kuultiin. Tässä oli avaruusdiskotaikateatteri, lähetys numero 37. Kiitos kuuntelijoille. Ehkä joku jakso kuunnella koko lähetyksen. Kiitos Kyöstille ja kiitos Helenalle, joka toi pullaa kesken lähetyksen keittiöstä tänne levysoittinten ääreen. Nyt täytyy lähteä juoksemaan bussille. Kiitos Samille vielä kasettidekin lainasta. Mä en tiedä, kerkeekö mä palauttaa sitä ennen tuota bussia, mutta koitetaan. Kuulemiin. Kiitokset.
1: Hyvää iltaa, Jättömaa. Vai päivä vielä. Näköjään. Afternoon. Yes. No, tilustee porukkaan tilaa tehtään.

Tulee, hyvin tulee.

ja leikki, ettei kuule, mutta kuulee silti. Se yleistä käytöstä ihmisellä. Hyvä! No niin, tämä oli huumori.

TV:ltä ei tarvi etsiä kaiken saastan joukosta haluamaansa, vaan yksi numero, yksi asia.

Kaksupodissa on vielä kerran Jari Kantanen. Jari Kantanen. Vastassa Sami Muurikka. Sami Muurikka.

0: Kiitoksia. Mä tullut korkean aikaa.
1: Kiitoksia.

1956, säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin Teemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän. Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään, Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerek

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

0: Hyvä radion kuuntelija. Aloin tässä yllättäen lähettää. Mulla ei oikein ole tässä mitään mikkiä ainakaan vielä kunnolla paikallaan. Ääni, minkä kuulet, tulee tietokoneen omalla mikillä, mutta ehkä tästä jotenkin selvitään. Pahoittelut, että olen ruosteinen. Meillä on tässä lähetyksessä mukana myös Richard Kissa. Richard, sano jotain. Richard, Richard, älä syö sitä. Richard,
1: älä syö sitä. Älä syö sitä. Sano jotain. Richard. Sano.
0: Noniin.

taas tapettan. Filosofia hän taitaa, hän lukee taidekirjan.

spinám, hetkinám. Kun tuskali vallannut sydämeni, enkä uskonut selviäväni. Minä matkustin tähti, kuvioissahan vastaan. Kaikkeuden syvimmät salaisuudet tutkin,

jos lennän liian pitkälle, voi siipeni hyvinkin jo pettää. Huomaa, se on valhetta kaikki,

No niin, nyt löytyy mikrofoni. Tykkäättekö te siitä, kun ihmiset puhuu tällä tavalla tosi lähellä teidän korvaa ja samalla syö? Minä en. Jos joku on sellainen kuin minä, niin arvostaa sitä, että lopetan tämän puheen tältä erää tähän.

yllättävän luonteva jatko. Joskus asiat menee niin. Syyskuu on tullut ja puoli vuotta taas pitää kestää.

No niin, hyvät kuuntelijat, jos teitä sattuu siellä olemaan. Seuraava kappale on Henkalle, jos hän sattuu kuuntelemaan. Henkka on lähdössä kaupungille. Kertoo meille, että ikä alkaa painaa, mutta että tapahtuisi monenlaista, mihin ne olisi kiva mennä. Ensin ambient-iltaan, sitten reiveihin. Kyllähän vanha jaksaa. Ikää ei ole, on vain iättömyys.

No niin, ja kuuntelet Radio Hearia, ja silleen kello 22.35 lauantai-ilta Marekoski-studioiden yö lähet.

Hyvä kuuntelija, viimeksi kun mulla oli lähetyskissa, lähetin silloin kanssa ja enemmänkin yölähetyksiä, niin se kissa oli nimeltään Kara, joka taisi olla silloin kun aloitin yölähetykset 16-vuotias. Nyt mulla on täällä tällainen Rickard-kissa, joka leikkii tuollaisella vikisevällä hiirellä, kuunnelkaa.

leikki äsken tuollaisella vikisevällä hiirellä. Joo. Niin, Richard on pari viikon päästä 9 kuukautta vanha ja se on vähän hiljaisempi kuin Kara, mutta ei täysin mauton kuitenkaan. Paitsi nyt kun lähettää, se on ihan hiljaa. Te varmaan ei usko, että täällä on kissakin.

No joo, tänne tuli nyt sellaista kuuntelijapalautetta, ja se on tietysti valitettavaa, mutta siihen liittyen pakko tunnustaa, että osallistui ehkä itsekin äsken tuohon hiirellä leikkimiseen. Mutta en yksin. No enimmäkseen yksin.

hyvät kuuntelijat, vaikka tällaiset... Joo. Noloa, kun lähtee seuraava kappale soimaan kuin taustamusiikkina. Eihän mikään ansaitse sitä kohtaloa. No niin, unohtakaa se. Mutta ainakin äsken ylittyi sellainen tietty raja, ja vaikka Radio HR ei ole kaupallinen radiokanava, meidän pitää kuunnella meidän yleisön toiveita. Ja valitettavasti äsken meillä ylittyi merkittävä raja, eli kuuntelijoita on yhteensä 5, joka on niin paljon, että tässä vaiheessa pitää tehdä tuotesijoittelua. Tässä on Puiset heilat -yhtye ja se esiintyy Hösteillä. Soitetaan kappale 50-luvun Amerikkalaiset metsät. Mutta muista kuuntelija, tämä kappale on tuotesijoittelua.

Anna minulle olutta. Tästä tulee pitkä yö. Tapasimme Gangesin rannalla Benarisissa. Satut virittelivät sillumeita ja katselivat jalkapalloa minitelevisiosta. Ja minä katselin kanssasi mailleen menevää päivää. Sinä olit töissä Berliinin Tempelhovin hautausmaalla. Ja minä päiväämättömien kirjeiden kantajana Tanskan Aarhusissa. Ja sinä kysyit minulta, miksi ihmiset meillä pitävät valoja öisin. Minä sanoin meidän ylläpitävän keskiaikaa pitkitetyssä katedraalin valossa, vaikka minä mitään tiennyt. Me olimme vähän yksinkertaisia ja vähän hujan hajautettuja. Ehkä minun tummennetut lasini olivat hätävarjelun liioittelua siihen aikaan yöstä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Muistan, miten pidättelit naurua, kun makasin kelteisilläni leiripaikalla, joen rannassa, Sikkimin Joksumissa. Ja pikkupussillinen ranskalaisia vuoristokiipeilijöitä singahti siihen kuin tyhjästä. Ja muistan, miten minua kuumotti, kun kerroit rakastelleesi satunnaisen katuilveilijän kanssa Pariisissa, vaikka minä luulin sinun olleen äitisi kanssa Roomassa. Omista luvattomista poissaoloistani minä vaikenin, töistäni vailla tarkoitusta, unista vailla tavaraa, leikin ristiin rastiin nimettömillä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. Naisten kimeän laulun keskeltä kuulin junan. Kuulin vanhan höyryveturin puuskuttavan. Asemalaiturilla vanha nainen kyykistyi viereeni, nosti hameensa ja vartosi tovin. Noro tuli. Käänsin hänelle selkäni. Hän tuskin muisti minun koskaan olleen olemassa. Koksi haisi. Lapset kirmasivat pakoon ranteet ja nilkat helisten. Julkisessa käymälässä vesi tippui sinkkiämpäriin ja sanoi,

tästä tulee pitkä yö. Muistatko mitä vieraita me olimme KA Rantakasinoilla? Riikkamaelämysten ja konejumputuksen keskellä. Merkillisillä vekottimilla kalustetuissa hotellihuoneissa. Hyväntekeväisyysilmeet basaareissa ja toreilla. Kumarat työtä.

turistit ennustettavine aikatauluineen. Eriskummallisina ryhminä liikkuvat kameraseurueet. Leekomaisesti liikehtivät purret Intian valtamerellä. Tuliapinat varastavat tupakat heti kun silmä välttää. Ja illasta toiseen kädettömät uuskiinealaiset ihmissyöjät tanssivat suurin nuotion äärellä meille. Illasta toiseen kädettömämpinä. Anna minulle olutta, tästä tulee pitkä yö. En ole kuullut sinusta vuosiin. Ovatko sääresi yhä karvaiset? Onko poskissasi yhä ne suloiset hymykuopat? Oletko yhä kanssani eri mieltä siitä, mitä aamuaan tunneilla tehdään? Nyt sinä olet järkyttävän kaukana. Olet 7000 kilometriä honkkaavaa rautatietä. Olet kauempana kuin Timbuktu. Asut varmaan jonkun saksalaisen insinöörin kanssa Münchenin esikaupungissa. Ja taatusti sinulla on ainakin 4 lasta, joista kaikista tulee insinöörejä. Nakakäärmeet nuokkuvat takaisia pensaissa kuin unohtuneet päällystakit yökerhon narikassa. Kello on takaperin jyrkänteellä.

0: Ja näin iskee se hetki päälle, kun yhtäkkiä kappale loppuu, eikä mieti mitä tehdä. Mulla on tässä yksi hyvin tuolla suolakurkkublogissa menestyneitä suolakurkkuja syötävänä tässä samalla kun lähetä. Tällainen venäläinen suolakurkku, aika hyvä, sai 8/10 siellä suolakurkkublogissa ja aika harva kyllä saa ja ihan ansaitusti. Tämä on tällainen maitohappokäymisellä pyöräytetty kurkku. Sitten tuossa aiemmin oli myös viinilehtikääryleitä, mutta ne loppu. Ja oliiveja, delfi-oliiveja. Kerrotaan nyt nämä tuotemerkit näin. Sitten mulla on tällainen hämmentävä viini, joka on erilainen kuin mikään missään, mitä mä oon aiemmin testannut. Testannut viinejä, joo. Kiinnostava. Katsotaan, puhutaanko siitä myöhemmin. Mutta Richard, nyt olisi sun kommenttien aika. Kerropa jotain juttua meidän kuuntelijoille.
1: Richard, sano jotain.

radiolähetystä Ylen Ykköseltä, jossa keskusteltiin asioista. Sitten kuuntelin What the X-festivaalin jotain örinäbändiä, joka soi yllättävän lujaa tuolla ympäri Jyväsjärveä. Ja lopuksi kuuntelin Jukka Nousiaisen levyä, jota aiemmin olin kuunnellut lähinnä kasetilta ja nyt kuuntelin Spotifysta ja se kuulosti kyllä erilaiselta. On kiinnostavaa, millä tavalla nykyisin musiikkia julkaistaan tavallaan kolme kertaa. Julkaistaan kasetti, julkaistaan CD- tai Spotify-versio ja sitten lopulta vinyyli ja kaikki voi kuulostaa ihan eriltä. Ja nyt Richard sanoi jotain. Richard sanoi.

Hyvä kuuntelija, kello on 23.20 ja en ole enää itsekään varma, onko täällä lähetyskissaa vai olenko yksin. Kertokaa minulle, mihin kannattaa tänään mennä Jyväskylässä. Tuntuu, että täällä ei ole ketään missään.

Teemu Takatalo kanssa tällainen Höstfest-tuotesijoittelu. Uudella bändillä, uudella projektilla mukana. Itselle ensimmäinen kerta, kun näkeekään tuolla tavalla. Mutta missä Richard on? Richard on mennyt nukkumaan tuonne mun yhden kaapin päälle. Ja Richard, sano jotain. Richard! Richard! Ei se sano mitään.

kuuntelet Radio Herrin Marjakoski-studioiden yölähetystä. Kello on 23.39. Richard nukahti juuri tonne kaapin päälle ja katsotaan miten miltä etenee, mutta eihän se mitenkään hyvin mene, vaan jollain tavalla elämä etenee hetki hetkeltä, päivä päivältä kaikki etenee.

0: Onnes.
1: Onnes on. Rickard. Sanoisit edes jotain.
0: Rickard, sano jotain. Sano vaikka miau. Rickard. Rickard vaan nukkuu. Kuuntelet Marjakoski-studioiden yölähetystä. Studiossa Kyösti ja Rickard. Mutta Rickard vaan nukkuu.

Hän oli tehnyt useita hakemuksia, mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisista kiristyksellisissä olosuhteissa. Pinkka kymppikuvia oli pakka ässiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä

Eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä hän

oli rahaa. Ja hän hallitsi otsikoita. Ja häntä alettiin palvoa uuden hyökkäävän taidelajin keksijän.

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestelmä.

0: ja hän nousi korokkeelle lausumaan mielipiteensä. Ja kaikki hiljenivät. Eiköhän jätkät anneta kaukon pitää rahansa.
1: Richard vaan nukkuu. Minä mietin, mitä tekisin elämässäni ja myös tänään. Onko joku täällä Jyväskylässä menossa jonnekin? Voisin ehkä liittyä seuraan.

Terve. Olemme saapuneet sunnuntain puolelle. Mikä erottaa sunnuntain lauantaista? Monille se ero on siinä, että seuraavaan päivään liittyy velvollisuuksia. Kuinka outoa onkaan jakaa maailmaa tällaisiin päiviin ja päivien nimiin ja tapoihin elää päiviä. Siinä vaiheessa, kun työ on tuolla tavalla myytyä aikaa, jollain tavalla kaikki ollaan epäonnistuttu. Mutta kaikkihan epäonnistuvat kuitenkin. Elämä on kuolemista. Kaikki ovat onnellisia, jotka saavat tehdä sen itse.

0: Hyvää iltaa, tässä jälleen urheiluruutu. Penkkiurheilijan ei tänään ole tarvinnut mietiskellä tekemisiään. Lienee itsestään selvää, että täällä kotimaassa pakkanen on ahdistanut urheilijat sisätiloihin. Siksi aloitamme tuoreilla uutisaiheilla.
1: Urheilusta hyvää iltaa. Monenlaista pudotuspeliä on TV-illassa luvassa. Niin, näkemiin.
2: Tää lopuksi vähän harvinaisempaan lajiin. Siihen asti näkemiin.

hyvät kuuntelijat, mitä mieltä te olette urheilijoista? Mulla itsellä oma isoveli esimerkiksi oli sellainen kunnon kilpaurheilija ja sitten näki monia muitakin kunnon kilpaurheilijoita ja sitten telkkaria on kattonut ja ainoat urheilijat, mitä siellä näkee, on sellaisia kunnon kilpaurheilijoita, että niin se on vähän mun mielestä sama juttu kuin se, että ainoat muusikot, joita näkisi, niin on sellaisia, jotka osallistuu johonkin viulukilpailuihin ja laulukilpailuihin ja muuta. Et varmaan jossain myös sellaisia ihan vaan urheilun vuoksi urheilijoita, jotka on ne kiinnostavin porukka. Ja heitä ei kyllä näe.

0: du har grin.
1: Jeg kunne have gejse, jeg bejde dig.
0: Hvad så, Sten,

Arvoisa kuuntelija, tämä Sururin sydän ei kysy lupaa -kappale oli niin pitkä, että vastoin aiempia puheita en mä jaksa kyllä enää lähteä mihinkään, vaan jatketaan lähetystä. Toistan, lähetys jatkuu. Ei jaksa lähteä mihinkään. Toivottavasti sinäkään et.

ne mei mani non solo, percorrono la tua delizia, ma rami e terre, frutti e acqua, la primavera ci amo, la luna del deserto, il petto della colomba selvaggia. Sami Luella Kikuli Ojossa naisen suussa herkkä elin kuin taivaan laskevat meret, jotka sateena tippuvat kuin vulvan halkaistusta puolikkaasta persikan. Ja jos karvat hajaisi pois, niin eroosion vaikutuksesta pikkuhousut kastuisivat ja amore, quando ti tocco, le mi mani non solo, percorrono la tua.

0: kymmentävälle yksi.
1: Kysymyksessä oleva kappale on Keksijälapsen yölaulu, jonka mä oon valmistanut varmasti tätä varten. Ja mä oon alun perin tehnyt siihen muukilla efektejä tähän alkuun. Ja sen jälkeen soittanut sähköpianolla bassot ja hamon purut sinne päälle. Ja nyt tulee sitten tämmönen iso arpin syntetisoija, jolla soitetaan bassot.

Ja sit tulee välisoinnut, tulee moniäänisellä syntetisoijalla. Tulee piccolo ääninen.

sähköurut ja polkonnet sekä myös kellot. Ja loppuun tulee sellainen tuuliefekti, joka on tehty nimenomaan

taas. Sehän loppui jo. Avautuu aikaa keskustelulle. En ole valmis siihen. Tänään oli ajatuksena, että lähtisi käymään jossain. Eilen oli ajatuksena myös, että lähtisi käymään jossain. Loppujen lopuksi, aina kun on sellainen ajatus, niin ei tule kyllä mentyä yhtään mihinkään. Ei sitä voi koskaan tietää, olisiko kannattanut lähteä. Mutta ainakin selviää kotiin, kun pysyy siellä.

Kuuntelet Madekoski-studioiden yölähetystä. On sunnuntai, varhainen sunnuntai. Päivä on pitkä. Teille on väliä viikonpäivillä, niin aikaa on. Jos taas ei ole väliä, niin mitä väliä?

0: Yleensä mukavasti, jalat jonkin matkan päässä toisistaan. Huomaa, miten nyt seisot. Mihin paino se laskeutuu? Onko se molemmilla jaloilla tasaisesti? Onko se enemmän kantapäillä vai varpailla? Vai laskeutuuko se juuri sopivasti keskelle jalkaholvia molemmissa jaloissa? Huomaa myös, miten nyt pidä polviasi. Ovatko ne kireästi jännittyneet taaksepäin, vai onko niissä sen verran löysää, että siinä on joustavuutta, mukavuutta?
1: Hyvää iltaa.
0: Harteitasi, niskaasi. Huomaa, miten seisot ja miltä se tuntuu.
1: Iltaa täältä Radio Hearin studiolta. Keskiviisto alkaa. Vastaan sanomattomasti.
0: Huokauksena, joka päästää kaikki jännitykset, ajatukset, huolet ulos. Samalla kun huokaava hengitys tulee ulos, sen mukana pääsee ulos kaikki jännitykset, ajatukset, huolet. Näin.

Jatka tätä syvään vatsaan hengittämistä ja ala samalla venytellä siten, että hengittäessäsi sisään nostat kädet kohti kattoa niin korkealle, että ne alkavat vetää rintakehää ylös. Sitten taas kun hengität ulos huokaavasti, annat käsien rennosti lopsahtaa takaisin. Ne saavat vaikka heilua siinä hiukan tultuaan alas. Siis taas nyt venytellen.

0: kiinnittää enemmän omaan tahtiisi kuin tähän tahtiin.
1: Joo. Joo, kun hengitellään. Täällä turpa kiinni. Noniin, haloo. Joo. Moi. Teille kaikille tuhannet keskiviiston kuuntelijat. Mulla oli niin saatana hermostunut olo, että mun oli pakko laittaa vähän tuommoista rentoutusmusiikkia tähän alkuun. En tiedä, minkälainen viikko teillä siellä on meininki meneillään, mutta mä kävin just tossa, tulin suoraan tuolta Vaajakosken kirpparilta ja viime viikko meni miten meni. Tuli lähetettyä uusintaa ja semmoista. Laittakaa mulle vaikka terveisiä tai soittakaa numeroon 050-552-5856. Toistan 050-552-5856. Niin voimme vaikka jutella. Mä en kannusta teitä nyt polttoaineiden suhteen mihinkään suuntaan, mutta itse ajattelin kyllä jossain vaiheessa pistää semmosen pitkän progebiisin ja käydä viimeisellä kolikolla ostamassa jonkun kaljan tuolta kaupasta.

0: Joo, halo, onko siellä ketään? Onko valo?
1: Onko valo? Seuraavaksi laitetaan Reino Hellismaa ja K-orkesteri laulaa vittu Nuffieldmarssi.
0: Mä mainos tähän väliin, niin sanotusti.
2: Palkan anta, sun halvari vei, tälle uutteruus palkan anta. Mutta järkevä mies toki Nuffieldin antaa itsensä.

0: Kumpatiritiralla, mielellä parhaimmalla, ajaa sillä traktorilla, korvessa tai laitumilla. Kumpatiritirällä, tuulalla hilveällä, on se mieskenmoisen pelin omistaa. Naffildista tykkää myöskin kuulu Eelu Piki. Tulee miehen traktoreita katsellessa hiki. Sumpatiritirällä, nytpä jo yhdeksällä, Naffildilla mainiolla, ajaa miehet mainiolla. Sumpatiritiralla, silläpä sinfonialla, passaa Eelun peltojansa komistaa.
1: Joo, mä juoksin tänne suoraan tuolta Vaajakosken kirpputorilta. Siellä oli kauheasti levyjä. Mä en ehtinyt näitä pahmin kuuntelemaankaan. Tää toi edellinen, mistähän siinä laulettiin? Mulla ei mitään hajua. Jos joku osaa sanoa, niin kertoi, kuka kertoisi minulle? Kuka kertoisi minulle? Kuka kertoisi minulle? Mutta Zeroista ei tarvii osata kertoa, mitä tämä on loistava. Tämä on John Sebastian. Mä en muista, onko soittanut tämän viime viikolla. Ainakin mä viime viikolla olisi ollut täällä. Tämä on sekoilen saatana.

0: Joo, se on se passia. Kyllä passaa. Nyt tällä hetkellä kaikki tuntuu...
1: Everybody's talking about...
0: Karjala!

Tampereella ja Porissa. Itse ajattelin mennä ainakin tonne Tampereelle vastavirralle katsomaan. En tiedä, jos innostus vaikka Poriin siitä pyrähtämään. Kun ollaan tähän väliin Death Tripin sulosäveliä. Mikäs tää on suomeksi? Moottorisaha, jumalatar. Oi.

big brain.

0: tule ja tuo pöydälle paperin. Ei, ei, sellainen sinustakaan hauskaa olisi. Niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä, niin kyllä. Ja kotipuhelimeen vastaa aina minun äitini ensin. Tiedän, tiedän. Mitä? Kuudata? Kyllä, kyllä, kyllä, sopii. Siis haaksirikkoisten patsaan luona. Kello 6, hyvä on, minä tulen.
1: Seis!
2: Taksi! Taksi! Taksi!
1: Katsotaanpa tuolta tuota viilua vähän tarkemmin. Jaha, jaha.
3: Koukerolta jos mitä?
1: Tuossa. Yksin autovajassa, murrosikäinen, yksin autovajassa usein.
4: No tytön kanssapa, tuo jälki tuossa. Ihan pienen tytön kanssa.
5: Ei rintoja edes.
3: Kuvitelma nähnyt joskus pikkusiskonsa alasti.
4: Autotalliseko?
3: Makuuhuoneessa illalla nähnyt, sitten mennyt autotalliin yksin.
1: Pelkkä kuvitelma, sanoisin.
3: Hei, tuossa. Ampunut pennilaispistoolilla naapurin kissa ja heittänyt raadon kaivuun.
1: Seksuaalisia korviketoimintoja aivan, kuten tuossakin pistämässä kirjettä postilaatikkoon.
3: Ja toivomassa, että luukku olisi pystyssä.
5: Ja tuossa heittämässä tikkaa.
4: No ja toivomassa, että taulu olisi keskeltä karvainen niin kuin...
1: Tuossa junttamassa piikkilankaesteen pylvästä kuoppaa.
5: No joo, himo reikä joo.
3: Hei, mikäs mutka tuossa? Pimeässä poikkeamassa tien puoleen pensaakkoon kusella, mutta mikäs siinä noin mustaa on?
1: Pannaanpa nauhaa.
5: Hetkinen,

0: mutta alikersantti marssii kiireesi kasarmille ja kusee vasta siellä.
1: Huorako se sitten kaiken kaikkiaan on, se minun kanssani? Ainoa, joka yrittää tulla toimeen sillä, mikä hän on. Voi perkele, minä taidan olla ihan hullu.
0: Jaha, jaha, no niin, antapa mennä.
1: Mitä? Parin tunnin kuluttua ja kello? Hän sanoi tulevansa parin tunnin kuluttua. Ja vasta tunti on kulunut, auto pesty ja kiiltää. Totisesti kaunis vaunu, ne kasvot Jumala. Ajokortti hänellä on tietysti. Ajokortti autossa, kartta taskussa. Ajokortti ja kuva hänen kuvansa. Ne kasvot kello. Pari tuntia vielä, tuntia rahan arvo laskee. En ikinä saa niin paljon kokoon, että joskus edes kansan auton voisin ostaa.
2: Tässä ne kasvot.
1: Musta karhea tukka varmasti karvaa. Kasvot kuin lapset, ei lapset.
2: No voisivat olla.
3: Ei hätää. Huomenna on paremmin.
1: Eikä aikaa.
3: Vai mitä, Kaisa?
1: Ja kun hän tulee, hän ottaa auton. Ei saa tapahtua. Mä syttyin. Osaan perua. Saakri, vaistaa. Antaa mennä.

olipa siinä hyvä biisi. Kiitos kuuntelijalle sinne Harjun toiselle puolelle. Jatkamme kepeillä funk-tunnelmilla. Sitä meille tarjoilee Paavo Niva, Kansas.

Joo, siinä oli Paavo Niva ja Kansas. Maitolavalta matkaan LP vuodelta 85. Tämä LP tarjonee romantiikkaa, ressiin ja tanssahteluaskeleita arkipäivään. Matkalaisen miettii tietyksi ripauksen kotimaan kaipausta. Paavo Niva ja Kansas on vuosia tanssittaneet ruotsin suomalaisia, erityisesti ruotsin suomalaisiin tahteihin. Tämäkin levy on ruotsin suomalaista tuotantoa. Paavo Niva itse on tallannut melko taipaleen pohjoisen pellosta etelän halsta hammariin. Rekan ratintaa ja orkesterin eteen. Kyllä. Pitäisikö kuunnella vielä vähän lisää tuommoista kunnon rekkamusoa? Nimittäin Juha Laitila, paitsi että on arvoitettu koomikko ja tehnyt hienoa Jive-musaa, hän on tehnyt myös hienoa country-musicia. Vittu, kun en vaan taas muista yhtään, niin kuin, että mitkä näistä oli hyviä biisejä, mitkä ei. Odotetaan, että olette tien päällä taas ja ollaan tien päällä niin pitkään kuin ollaan ja sitten taas palataan tänne keskipisteeseen. Tässä muuten soittelin tuo suojarinteen rytmien jatsi.

Tää on ihan hirveen huono biisi. Marja-Leena, kaipaan sua. Niin paljon kaipaan sua. Pitäisikö tsekata, että tässä on tämmönen biisi kuin Mari. Sitten tässä on tämmönen biisi, kun heti Marin jälkeen tulee tämmönen kuin Satiaiset. Eiku, säästää loppuilta. Lähdetään vielä vähän reissu päälle. Sitten sen jälkeen laitetaan kuulia kappaleita. Ja tämän kerran special kappale, mikä on Turusta meille lähetetty. Matti Heinivaho.

0: Meidän korpisavotalla miestä oli monta. Oli jänkäpartaista ja oli paratonta. Rumarellumarillumarei. Saha soi eikä huilattu, ei. Helmeri kai kaikkein komein taisi meistä olla. Ja sitä paitsi sillä vielä säteili myös polla. Rumarellumarillumarei. Ritva meiltä se eukoksen vei. Ritva oli meidän nuori kämppäemäntämme, ja öisikin sen tytön kuva pyöri silmissämme. Rumarellumarillumarei. Mutta hän ruma ollutkaan ei. Jätkä puhe liiaksi, jos tuntui kaihoisalle, niin Ritva nauroi.
1: Painohan jo siitä jatkuskalle. Rumarellumarillumarei. Tyhjä taskuista huolita ei.
0: Muut jo siinä rauhoittuivat, mutta Helmerille Ritva oli tärkeä kuin lounasjohtajille. Helmeri jo näin, tuumi piki päin, kahden kesken nimittäin. Rahaa jos mä alan tehdä oikein tanakasti, joko lähet lirusilmä pappiloihin asti. Ritva se vastasi.
1: Jos käy niin, pihloin mentäisiin.
0: Kului 3 päivää, niin sai kämppä elämyksen. Helmeri kun laatikosta purki lähetyksen. Tartui home life, sanoi kävi niin, että tätä tarvittiin. Mitähän tuo onkaan? No tällä minä morsiamen itselleni vonkaan. Helmeri lausui ja Ritvaan hän katsoi veikeän. Niin monot suoriksi aamulla pantin ja töihin me mentimme siis. Helmeri heilui ja homelight se lauloi ja toiset ne tuumi voi hiis.
2: Tämä pakko kuunnella loppuun.
0: Ruokailutauolla taisipa olla jo mutrussa toisten.
2: Kuulitteko pakko?
0: Sillä se Helmerin homelight se leikkasi puuta kuin juustoa juu. Meillä muillakin kun oliko ne sahat, mutta vertailun ollut ees aihetta ei. Helmerin homelight se voiton vei. Amerikan rauta se korvessa hyrräs ja honkia kaatoi niin, että me moisella vauhdilla metsän loppuvan arveltiin. Niin meni viikkoja kun tuli jälleen se hetki kun tienestit saa. Helmerin lopsa se pullotti, jotta ei nähty lie pullempaa. Tuntui kuin muut töitä tehneet ei oiska, mut Helmeri nauroi.
2: Eli sinä lauluttiin moottorisahasta ja rakkaudesta.
3: Aus nicht zwei.
2: Vähän niin kuin Chainsaw Goddess.

Joo, kuulemma tää Sabbath on Templekin on tulossa Jyväskyläänkin vielä tässä joskus. Toivottavasti saatais toi The Sheep samalle kiertueelle. Tää on kyllä vähän liian raju musaa mulle. Otetaan yksi kunnon blues. Otetaanko yksi kunnon blues tähän väliin ja sitten mä soitan tämmönen, mikä on mulle täysin tuntematon, mutta Purling His. Sen jälkeen voisikin olla sitten Divorce. Otetaan väliin yksi kunnon blues. Tiedätte, mitä tarkoitan.

On nää Muhkonttinen. Muhkonttiselta on tullut hieno kirja. Kuulemma painaa 1,5 kiloa. 650 sivua. Vuodet 70-76 muistelmat. Turussa on 10 astetta pakkasta. Näin sanotaan. Tää tulee vielä toista viestiä länsirannikolla. Mobilaattia perseelle kun löy.

0: Toisenlaiset frendit. Nastolan vanha valoasema kohtaa läntisen pornokadun. Kaukana väijyy ystäviä. Ääntä Kymenlaakso ja Päijät-Hämeen välimaastosta, ehkä enemminkin Päijät-Hämeen, mutta pitkä matka. Ja länsirannikon ääniä.
1: Kaukana väijyy.
0: Ystäviä. Kaukana väijyy. Ystäviä.
2: Kaukana väijyy ystäviä.

Bad.

0: Hei, Paavi! Paavi on valittu!
1: Paavi on valittu! Valkoinen savu nousee! Paavi on valittu!

Carrier, kanto kanto kassinen. Nyt lähetetään seuraavaksi terveiset Kuhmoon, Kuhmon etäispäätteeseen ainakin. Tää on mun mielestä oikeesti hieno biisi. Kuhmalainen laulaja Eija Arjoluoto. Varokaa, kuuntelette siellä. Tässä diskossa on

Joo, siinä oli Eija Arjoluoto Kuhmosta. Mulla on omistuskirjoituskin tässä levyssä Jukalle vuonna 1994, 26.3. Muistan vielä sen päivän kuin eilisen. Kantsi hankki tää levy, Kuuntele laudua sydämen. Mulla on näitä kolme kappaletta muistaakseni. Seuraavaksi kuunnellaan helsinkiläistä bändiä The Splits.

0: Joo, tosiaan The Splits Helsingistä. LP:llään Splits Rock.
1: Hetkinen. Kiti, laulu, kitarat, perkussion. Maiju, eikö se Maiju? Basso, taustalaulu, perkussion. Aiju, rummut, Helena, kitara. Jussi Tegelmani on äänittänyt tietenkin, siis kustantaja on Mikkelin seudun Mielesterveen tuon Tuki ry. Splits on itse tuottanut. Kiitämme yhteistyöstä Mikkelin Romu ja Tarvike.

Joo, siinä Suomen paras rockbändi Harmony 4, 70-luvun parasta rockia. Otetaan yksi tämmöinen, muistaakseni kantaa ottava kappale, Suomen kansa. Tässä on Suomen leijona kannessa. Katso, niin, si.

suomalaisen psykedelian klassikkoja Matti ja Teppo, jätän tämän maan. Ja siis minä en tossa nyt perseily millään efekteillä, vaan oli ihan Matti ja Tepun omista lääkkeistä lähtöisin. Seuraavaksi tämmönen bändi kuin Unohda Eila, kappaleella Opiskele Kiinaa. En oo ikinä kuullut tätä biisiä, mutta Kari Nihti soittaa bassoa. Isoo.

Ei jumalauta. Ostin tänään päivällä ton Kirpputorilta, enkä tiennyt bändistä mitään. Voi olla, että tulee jo myöhemminkin soitettua. Yläsavosta tulee muitakin. Yläsavosta tulee muitakin hyviä biisitekijöitä.

0: mitä luulet? Mennäänkö naimisiin?
1: Montako hehtaaria?
0: Ja että mitä että?
1: Ei tuolla naamalla muuten onnistu. Täytyy ajatella vähän tulevaisuutta.
2: Okei, vitut. Mä olen täällä yksin studiossa Booli Sammion kanssa melkein kuin sanoisinko virran ola kylpyammeensa kanssa taisi tulla poille eteen Runkomäen iltamat, mutta ei se mitään. Meillä on kaikilla ystävä, sen nimi on Rock and Roll. Seuraavaksi soitan maailman paran rockbändin kappaleen. Tämä bändi on myös Timo Soinin ja Prince Charlesin suosikkiyhtye, joten voiko se olla kovinkaan paska? Mä aion mennä kesä katsomaan, että nämä tulee saatana tällä kokoonpanolla Suomeen. Kuunnakaa, tässä on rock'n'rollin räjäyttämisen A, B, C ja D ja EF ja Östä vielä vittu eteenpäin. Stay cool. Fuck and roll.

0: Saimme juuri studioon viestin, että talvisota on päättynyt.
1: Jaa, teitä ei olekaan täällä tämän ylempi. Toinen ryhmä on niittykäse Mattia miehittämässä. Saadaan pojat kerrankin syödä tarpeen.
0: Talvisota on päättynyt 72 vuotta sitten.
2: Mä pidän aika varmana, että ne meinaa nyt sotimisen lopettaa.
0: Siellä sanoittiin, että minä olisin suomen mielinen. Mitä se nyt sitten niitä ikinä tarkoittaakaan? En tiedä. Siellä pakit kolisee. Mutta talvisodasta tietenkin pääsemme underground rockiin. Mutta ei soiteta kuitenkaan Suomen talvisotaa, vaan soitetaan underground rock orkestraa. Kappale myöhempää tuotantoa, joka 10. vuosi. Tämä on mun mielestä yksi hienompia rockbiisejä, mitä on Suomessa tehty. Tässä on vittu Hurriganes ja Emma Numminen. Miettikää vittu. Tää tulee. Let's put it louder.

Ray, TNT. Hei, hauska, jos joku jaksaa vielä siellä kuunnella. Mä lähden röökille tässä välissä. Laitan yhden hurrikaanisen biisin soimaan. Mä ostin tän tuolta Misirluusta joskus. Ja heti se oli, että sillä lailla, että voisiko laittaa soimaan, että vittu, tää on ihan kuin Gaines.

Elsa. Kävin sanoa hyvää yötä Elsalle. Elsa jäi tuohon pihaa. Yleensä Elsa aina on ihan ok, jos mä juon pari yhden kaljan ja sitten mennään yhdessä kotiin. Sitten jos mä juon enemmän, niin Elsa on vähän sillä lailla, että vittu, meepä nyt saatana. Nyt mun piti maksaa joku vittu 5 euroa, että Elsa venaa tohon puol yhteen asti, sit me nähdään. Semmosia ne on. Elsa oli mun mummon mielitietty. Ja kun mumma kuoli, Elsa on mun kanssa nykyään. Elsa on syntynyt vuonna 91. Ihan hyvä vuosi syntyä. Ei tarvi tietokoneita välttämättä. Eikä tarvi mitään. Ja aina voidaan mennä yhdessä kaupungille ja sitten ehkä yhdessä kotiin tai sitten huomenna. Joo. Ilmeisesti valittiin kuitenkin valkoinen paavi. Jeesus on Herra. Jeesus rakastaa sinua.

0: samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois.
1: Mä unohtan yhden toivepiisin, siis vitu mikä toivepiisi, tää oli mun oma toivepiisi. Otin vähän aikaa sitten Helsingissä keikalla ja samaan kertaan me käytiin soittamassa studiossa. Meillä on tämmönen rockbändi ja meiltä tulee semmonen splitti seiska yhden toisen suomalaisen rockbändin kanssa ja me päätettiin, kun me oltiin samalla keikalla, että se on Hullu Jussi Frirnos Kikuna. Tarvittiin pianisti ja no kuinka ollakaan, meille järjestettiin studion pianisti, joka veti, olisi vetänyt niin kuin ykkösellä sisään ne biisit, eihän me osattu soittaa. Hei, siltä on tullut soololevy, Kalle Salonen, Hammondilla. Muistaakseni tämän Laikaan The Cosmonauts äijä levyyhtiö julkaisee sen. Kuunnellaan vähän.
0: Tähän otsikkoon. En uskaltaisi niitten vuosikymmenten.
1: Kalle Salonen.

Siinä oli Kalle Salonen. Taisi just soittaa tuon Car Slide-biisin. Laitetaan vielä toinen biisi. Kallelta. En tiedä, koska tämä levy on tulos, mutta kai tässä niin kuin tämän vuoden aikana, kevään aikana. Lisää Hammond-magiaa Helsingistä. Voin laittaa tämän linkin tuonne keskiviistön sivulle. Vimeossa on Suoria Studio.

Jumalautsiki. Syksyllä kuulemma tulee Kalle levy ulos. Kalle Salonen, kannattaa pitää nimi mielessä. Tuossa olin kuulevinani yhtä tuttua riffiä. Oliko se ollut, olisiko se ollut tää? Musiikin aatelija.

Oje. Kyllähän tämä on smoke on the water nyt, niin kuin voisi sanoa. Mutta minulle henkilökohtaisesti tärkeämpi smoke on the water on nämä biisit. Heräsin aamulla. Ensimmäinen CD, joka tuli käteen, oli tämä CD. Ja tämän kolmannen kappaleen kohdalla tajusin, että elämä on elämistä varten. Elämä on elämisen arvoista. Rock and roll can save us. Fuck on!

Joo, tääkin oli muu hankittaja tosta vaikuskirpputurilta, ei mitään vitu haju, mikä tääkin bändi on. Joku tämmönen tyttöbändihän se ilmeisesti oli. Seuraavaksi muistatte varmaan jonkun vuoden takaa tuolta telkkarista oli semmonen Talent Laamanen. Tässä on Talent Laamanen vuonna 76. Rocki kuin rocki.

0: tää on tietysti Juuse ja Mikko.
1: Kilpojen halki käy lentäjän tie, mutta rohkaajan tie paljon ylemmäs vie.
0: Markku Keijo Tapio Laamanen. Syntymäaika 28.12.47. Syntymäpaikka Pyhäselkä, pituus 147 cm. Paino 75 kg. Silmät siniset, hiukset vaaleat. Perhesuhteet, sisko ja kaksi velipoikaa. Harrastukset, keilailu. Mielimusiikki. Ottakaa vähän. Mielimusiikki. Mielimusiikki on... Guess what?

0: kaksi, se on vaimo, tyttöystävä, kaikki tää. Elikkä yhtenäisyys. Näin mä ajattelen.
1: No mites nyt Ganesit on ollut lepäämässä tässä muutaman vuoden. Mitä Kisse on tehnyt nämä muutaman vuoden?
0: Mä oon levännyt. mä oon niin kiireinen liikennys, että mä oon ehtinyt tehdä mitään.
1: Levännyt täysin aikaa. Sä oot kuitenkin tehnyt jotain keikkoa.
0: No, semmosia satunnaisia, ihan pieniä, pienimuotoisia. Juttuja, ettei se ei ne ollut mitään semmosia, jos voidaan sanoa, että ne on ollut vain niinku ihan inside-juttuja, että on itse asiassa rahaa.
1: Ja sit sä oot kuitenkin se, että teit sinkun Bad Boys Planetalle.
0: Joo, se oli kova juttu. Tosiaan sanoa, että kiitoksia teille.
1: Luulet, että Suomen kanssa nyt kun tulee tää juhannuskeikka, luulet sä, ettei nyt on noussut uusi nuoriso sen jengin tilalle, mikä kuunteli teitä, kun te olitte Pop ykkönen. Mitäs nyt kun on tullut uusi jengi ja tässä on välillä ollut kaikki maailman bändi, miten sä luulet, että ne ottaa vastaan tää uusi porukka sen, että Ganesit on back?
0: Voisi mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään.
1: Uusi porukka sen, että Ganesit on back.
0: Voisi mä sanoa yhden sanan tän koko jutun. Me räjäytetään.
1: Sitä varmaan odottaa todella moni Suomen kansasta, sitä räjäytystä. Luuletko sä, että Ganesit on ensi kesänä kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Oletko sä itse kovempi kuin koskaan aikaisemmin? Vuoden 75 basisti, meinaatko ottaa tittelin takaisin?
0: Ha, totta kai mä otan sen takaisin. Mutta mä en ota sitä sillä tavalla, että minä ottaisin sen tittelin, vaan jengi hiffaa. Että mä oon ottanut tittelin takaisin ja lunastanut lupauksen.
1: Tahtoksi sanoa, että kesällä Monte heittää rasvaboltsin ja pleku käteen ja baanalle.
0: Just like that. Elikkä, kato, niin moni sukupolvi, mikä nyt on ollut, siis sanotaan, mä puhun rock'n'rollista, se vaihtuu niin kuin 5-6 vuoden aikana, niin mä sanon, että 60-12 niin jengi tulee katsomaan tätä meidän juttua.
1: Onko sulla Kisse paineita? Koska kaikki odottaa, että te olette edelleen the one and only Ganes. Onko sun paineita, että jengi odottaa teiltä yhä?
0: Odottaa meitä.
1: Niin.
0: Ei.
1: Se tiedät,
0: sen takia, koska jengi tietää sen, että me ollaan se, mitä ne odottaa. Ja ne tietää, siis yleisö tietää, ihmiset tietää sen, että me lunastamme lupauksemme.
1: Hienoa, Kisse. Mä haluan kiittää sua ja toivottaa sulle hyvät joulut.
0: Kuin myös. Ja mä haluan kaikille katselijoille kans hyvää joulua.
1: Okei. Ja me ruvetaan tässä seuraavaksi katsoa semmoista olemaa kuin rikkaat rakkaat.

can't hear the guitar solo, but it's alright. Mä alan tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitos keskiviistön kuuntelijoille. See you next week. Muistakaa

Hyvää yötä. Yhtäin Jeesus. Jeesus rakastaa. Good night.

Taipeeseen olen kuollut. Siten, että peukalon pää ja keskisormen pää on juuri siinä, missä on luiden väli. Siinä saattaa hyvinkin tuntua vähän kipua, jos tuntuu, olet löytänyt oikean paikan. Jatka hengittämistä ja ala kiertää polvia siten, että kun hengität sisään, suoristat polvia hiukan taaksepäin ja taas hengittäessäsi ulos, annat niiden mennä koukkuun samalla, kun teet kiertoliikettä.

0: kohdalta meni aina enemmän kyykkyyn tie suurempaa, syvempää kierrosta polvillasi.
1: Kierros
0: sitten polvia toiseen.
1: Suuntaan sä vielä kävelet.

0: Älä rasita polviasi liikaa, vaan pysyttele siinä, mikä on itsellesi mukavaa tässä vaiheessa. Hiljalleen voit syventää liikettä.
1: Pane sitten jalat vieläkin
0: kauemmaksi toisistaan. Saattaa olla, että sinun täytyy panna ne hyvinkin kauaksi, jotta voit tehdä tämän seuraavan liikkeen. Mene sitten aivan kyykkyyn. Niin alas kuin voit. Pidä kuitenkin kantapäät maassa. Voit käyttää käsiäsi vastapainona, joka säilyttää tasapainosi. Ala sitten heilua jalalta jalalle, sivulta sivulle, hengityksen tahti tässä kyykkyasennossa. Jatka koko ajan tätä syvää, huokailevaa vatsaan hengittämistä. Se on kaikkein tärkeintä tässä harjoituksessa. Jos sinua alkaa kovasti huimata tai tuntuu kovin omituiselta, voit jonkin aikaa levätä.

Jos jaksat, nouse sitten vähän ylemmäksi siten, että reitesi ovat aivan vaakasuorassa. Tämä on erittäin rasittava asento. Kokeile sitä. Tee sitä niin kauan kuin jaksat. Jos olet jo nyt niin väsynyt, että et jaksa edes alhaalla heiluriliikettä, voit nousta takaisin polvikiertoasentoon, jolla aloitin, ja vähän levätä. Jatka kuitenkin hengittämistä ja jotain

0: Hyvää yötä, keskiviista!
1: Tämä on Radio Helsinki.

aloitin alkemistin hommat. Ensin vaatimattomasti, vain kansainvälisenä toimijana. Yhden pikkuplaneetan näpräjänä. Mutta kosminen vaine leviää. Eikä ole helppoa. Jos vaikka ehkä haluaisikin pysyä vain romanttisena pöytälaatikkoalkemistina.

jatkuva intergalaktinen siirtyminen. Ja miljoonien vuosien aikavyöhykehypyt voivat aiheuttaa herkimille avaruus.

naiset on luotuja kulkemaan alkuaineista toisiin. Ja jaloimpien pelien nappulat ovat alkeishiukkaset.

flowssa huomasin kaikkea. Näin.

Istuskelet. Mumiset. Naureskelet. Ja

tarve näyttää kuvioitua. Orvas kettä siihen se kääriytyy ja pelkää nähdä vain itseään.

0: voittamaan älyjääminen saadaan. Omaille vaivalle rivaajaan, jos äijä istuu kotonaan. Paikalleenhan se hajoaa. Ja haarojen välistä roikkuu molemmin puolin kiinnittyneenä äijään. Pinkki ja ruske! Pinkki ja ruske! Äijät!
1: Thank you.

he elinkeinoelämän asiantuntijoiksi. Valtuutetut. Sanomme, miten asiat ovat. Eikä sitä kaikki halua kuulla. Ja siitä me

Hold on.

Tuntui vieraalta ja tytärkin. Miten Onni Jautalainen hetetti? Ennen lähteä tiesin jo työni turhaksi, hengettömäksi tilinkeruuksi. Ennen en kuitenkaan kotona ollut vain näyttämölle eksynyt katselija. Sukellusmatkani aikana oli tullut paikalleni lifestyle. Löysin itseni yhä enemmän venevajasta tupakoimasta. Tarvitsin kotiini manaajan. Katsoin kirjaston tietokantaa. Vähiten lainatut teokset. Tutkimuksen historian teorian opintosarjaa. Asensin sen kaikkiin.

kodeisiin sekä omaani, vaimoni ja tyttäreni kodeisiin aloitussivuksi. Häätäisin riivaajat kiinteistöstä. Vaimo ei uskonut, että on oikeasti kiinnostunut kulttuurista ja kulttuuripolitiikasta. Vanha feministi arvasi tempun. Kahvitauolla työkaveri kertoi näkökulman tästä ajasta. Täytyy vaan vedota laskun nautinnolla, väreillä, viihteellä. Nauttien vaan lähteen mukaan tähän aikaan. Mä otin neuvosta vaarin ja annoin sen tulla. Se täytti mun tyhjän sydämeni. Ja nyt nautin joka päivästä. Tästä hetkestä. Lifestyle täytti mun vajeeni ihmisenä.

Vegas!

0: suhtautuvat toisiinsa, kuten kiertoaikojen neliöt koostumusta käsittelevissä kaavoissa. Kärkäsen lentäessä kahvikeittimeen, jatkaen sitten sukuaan omaa jatkumoonsa. Munimalla 24 munaa, keittimen, höyrystimen, putken, tiivisten väliin. Keväällä kuoriutuvat poikaset!
1: Tervetuloa kassumessun pariin. Meillä on täällä yhtäkkinen aamupuuro. So, käynnissä. Menen keittämään.

iloisen tunnin aikaan. Hän aloitti aina kummallisen sonsa. Baarin penkit täyttyivät. Lasit jäivät täysiksi. Silmänsä selällänsä he istuivat kaiken iltaan.

Se oli Ville A.E. uudelta sydämenmuotoisia sylkikuplia kasetilta yövieraalle täällä auringonpaisteessa tätä tuen aamussa. Eikö voitais vähän rokata taas laulaa Lappeenrantalainen yhtye Hamlet. Tässä Pretty Things. Tässä hiljaa.

Ilonan ekalta LP:ltä Toiset saa. Se on ihan oikein, vai miten se menikään? Aika raju raparokkia sanoisin. Sitten tulee Very Special Special. Vaan kun sain tuossa lähetyksen näitä Ville AEn kasetteja, niin samassa tuli myös tämmönen artistin kuin Vinne nauha. Tääkin on hienosti tällain oikein maalattu tämä kasetti ja kaikki. Ja tässä on 9 kappaletta. 25.1.2010 Saaren kylässä äänitetty musiikki. En ole tätä koskaan itse kuunnellut. Laitamme sen nyt soimaan. Alusta. Puuro on muuten valmis. Oikein hyvä. Kun rapa.

siinä Vinne ja viides tuleminen sitten Vinne lähtöpäivä. Aamulla kaikki on toisin.

Silloin sinä kysyt tähtitaivaalle tähyillen.

Oh,

0: Tässä ei ollut 2000-luvun kolistelusta kyse, vaan karhujuhlasta. Tekstin ja musiikin koostaminen Köyhät ritarit, mukana myös primitiivisen musiikin orkesteri, Fuga LP 86
1: vuodelta.

bene. Joutuu. Joutuu. Viimeiset ryypit juomaan, vaikka ei kuinka haluaisikaan. Minä juon nyt vain jogurtia. Mutta jos ei nyt jätettäisi näin apeisiin tunnelmiin tässä, niin kerrotaan, että minä olen tästä lähdössä.

Sä pois. Minusta tämä on hieno laulu. Only love can break your heart, but only love can mend it. Aurinkoista päivää. Aurinkoista päivää. Radio Suomi soi.

Chiedo sparare.

Doreen, I wanna talk to you. Tell me what to do about you.

Kiitos paljon. Nyt on Ila Coverin vuoro.

Kiitos paljon. Se oli varmaan paras biisi, mitä mä oon ikinä soittanut. Tää on toiseksi paras. Ja kiitos paljon, tää on meidän viimeinen biisi myöskin.

Jesus, Father.

0: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg, mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillaleita. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me keskenpäivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulin, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisullaan? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on aina täysin väärin.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tällä kertaa ohjelmassa on haastateltavana Ryhmä Markkola-yhtyeen Jussi Markkola.
3: Terve vaan kaikki kuulijat. Olen Jussi Markkola ja olen tullut tänne keskustelemaan vähän näistä musiikkijutuista ja tällä kertaa etenkin lastenmusiikkiasioista.
2: Miten yhtyeen nimeltä Vesikenguru sai alkunsa?
3: No sen yhtyeen nimi on varsinaisesti enempikin Ryhmä Markkola ja tämä Vesikenguru on nyt tämä meidän tuorein sinkku tai mikä nyt on julkaisu YouTuben kautta maailmalle tuupattu lastenmusiikkijuttu ja siinä orkesterissa on nyt lähinnä minä vastaan näistä pääosin soittopuolesta ja sitten siihen kuuluu mun poikani ja sitten meidän koira.
2: Minkä tyylistä musiikkia te tarjoilette kuuntelijoille?
3: No nyt lähdettiin avaamaan tämmöistä monia askarruttavaa ongelmaa nimenomaan, että kun mitenkä lähestyä lasta niin kuin heavy-musiikin saralla, eli tämmöisen perinteisen, ehkä vähän 70-lukuisen matskun suhteen, niin me lähdettiin tekemään sitten semmoista vanhan koulukunnan heviä ja aikaisempi biisi, toi Koirakävelylle on vähän semmoinen modernimpi, mutta nyt mentiin aika sellainen Hammondi voittoisesti tässä uudessa tekeleessä.
2: Te olette julkaissut kaksi biisiä.
3: Kyllä.
4: Milloin niitä on luvassa lisää?
3: No mitä pikimmin, kyllä mä sanoisin, että varmaan tässä vuodenvaihteeseen ehkä siihen koitetaan vähän seuraavaa, ehkä sitten vähän jotain eri perspektiiviä vielä, mutta varmaan tämmöistä kuitenkin rock-heavy-meininkiä.
4: Onko kyseessä studio vai live-yhtye?
3: No kyllä me ollaan vähän nyt molempia, pääosin studiossa, mutta meillä, mä oon itse ollut nyt tarhassa tuossa keikalla, olin pojan tarha jutussa ja sitten meillä on kyllä live-taltiointiakin, mihinkä osallistuu ihan kaikki, koko bändi, myöskin koira. Koira, se löytyy tuolta ainakin Facebook-sivulta, taitaa löytyä. Ei ole kyllä vielä ryhmän Markkolalle omaa Facebookia, että täytyy sitten katsella vaan meikäläisen omasta.
4: Kun yleisö tulee keikalle, niin mitä yleisö saa?
3: Tämä yksi ainut keikka, mikä nyt on tältä tiimoilta ollut, niin siellä saatiin ainakin paljon liikkumista ja pomppimista ja yhteislaulua ja koirakävelytystä ja semmoista hyvää reipasta mieltä.
4: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, Spotify-korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Jaa, olen juuri nyt asian tiimoilta käymässä koulua, että missä tämä asia mulle kerrotaan. Mä en ole vielä valmistunut, niin mä en osaa vielä täydellisesti vastata, mutta kyllähän musiikkiala on sinänsä laajentumassa, että se ei ole enää, se pitää ajatella positiivisesta näkökantista, että ei olla enää sen yksittäisen levyn niin kuin tarpeessa, vaan meillä on musiikki joka puolella käytettävissä, joten sitä kulutusta on paljon enempi. Et kyllä me sieltä varmaan sit jotenkin jatkossakin elantomme sitten saamme, toivotaan näin, siltä kantilta ainakin tässä itse lähden nyt asiaa, musiikkijuttuja eteenpäin viemään.
4: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
3: En ole ennustaja, mutta kyllähän nämä älylaitteet varmaan tästä kehittyy johonkin suuntaan, että niiden kautta kai sitä edelleen ja sitten mennään. Mä olen vähän semmoinen älpeemiä sitten, että toivon, että sekin pysyy vielä hengissä.
4: Eräs artisti ennusti taannoin, että vinyyli palaisi takaisin isosti. Isosti. Toteutuuko vai onko tämä vaan haaveilua?
3: En kyllä usko.

0: kaikkea, niin eikö tämä ole niin kuin viimeisen päälle nyt just oikea suunta?
1: Onko sulla terveisiä Pispala-radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: No on terveisiä tietysti, että oikein hyvää vointia kaikille ja tutuille terveisiä ja sitten niille, joita en vielä tunne, niin ihan yhtä paljon, että toivottavasti tässä nähdään sitten.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet kaksi kappaletta ryhmä Markkolan tuotannosta, ensimmäisenä kappale nimeltään Vesikenguru.

Hyvää iltaa, Höst-West, juhlaväki. Minä olen Jaakko Laitinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia startata lauantai Höst-Westin musiikillinen osuus käyntiin. Ja niin ihanasti, että paikallinen orkesteri Laivue teille esittää mahtavaa musiikkia. Yhtye kertoi minulle juuri, että heidän toiveidaan on nousta Petri Alangon purjehduskaverien joukkoon. Ehkä jonain päivänä korvat aukeaa lähemmäksi nauttimakaan ja aplodeja.

ikkunassa tulevat ovista ja ikkunoista sisään. On toimittu perättömien tietojen pohjalta. Metsalassa paikassa vesi on kuin suolaudessa. Totuus alkaa valjeta. Juuri näin on tapahtumassa. Lisää tällaista pimeydään aikaamme. Ihmiset häviää. Rakennukset jää. Suomen maa on siten saastutettu paljon pahemmin kuin jätteillä. Paksuja oksia on hävitty. Eläimet on paniikissa. Jotain on pahasti pielessä. Vaaratilanteita on jo ollut. Useita vaaratilanteita. Kesäisin saa epidemian muodon. Onhan meitä huijattu, onhan. Emme ole eläimiä, jotka voi laittaa koppiin.

kaupunkisäästä katuvalot paloivat valoisan aikaan. Nekin kohottivat itsensä muiden yläpuolelle. Miten tyhjää ja ilotonta heidän elämänsä on. Pelkkää asfalttia ja betonia. Nyt olisivat päässeet kerralla eroon. Saksilla, puukolla, ei automatiaan. Järjestys säilyy kaupungissamme. Voisinpa jäädä tänne asumaan.

0: Lämmin kiitos.
1: Hei vaan. Me ollaan Laivue Jyväskylästä. Ai niin, se sanottiin jo speakissa, ei mitään sitten. No sellainen asia, että seuraavaksi me soitetaan kappale, joka on aivan uusi, ja me ei ole soitettu sitä koskaan ennen livenä. Te olette nyt niin kuin koeyleisö. Sovitaan, että sillä biisillä ei ole vielä nimeä.

0: Kiitos paljon.
1: Niille, jotka kerkesi jo ihmetellä, niin meillä on myös vanhoja biisejä. Seuraavaksi yksi niistä. Se löytyy sellaiselta levyltä, jota voi ostaa tuolta yläkerran levytiskiltä. Kyllä se kannattaa ostaa.

0: Kiitos paljon. Se oli kappale nimeltä Häivytys. Mahtavaa, että on näin paljon yleisöä meidän keikalla. Voiko olla totta?
1: Laivue. Laivue. Tämä on typerä väittely, koska laivue ei se ole jääkiekkojoukkue. Paitsi nämä kaksi.

0: ei tiedetä, mitä kello ihan tarkalleen ottaen on, mutta voi olla, että kemialliset ystävät aloittaa näillä näppäimillä tuolla yläkerrassa, että... Näyttää tosi hyvältä. Siinä tapauksessa meillä on teille vielä yksi kappale soitettavana tänä iltana. Tämäkin on tämmöinen tutumpi kappale, ja toivottavasti siitä jää kaikille niin hyvä mieli, että siinä kun sitten viimein menette ehkä kemiallisia ystäviä katsomaan, niin ostatte siinä oikeastaan sitten samalla sen meidän levyn. Mutta kiitos. Me olimme Laivue Jyväskylästä 2014. Niin se biisi.
1: Kiitos vielä kerran bändin puolesta.
2: Kiitos.

Kiitos oikein paljon.

0: Oikein hyvää. Mikäs nyt on? Sunnuntai. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ajattelin tässä soitella muutaman biisin ennen uusintoja. Tuossa aiemmin tänään olin lähettämässä Aalto-salilla täällä Jyväskylässä Pekka Haavisto presidentiksi 2012 kansanjuhlaa. Hämmensi kyllä yhä enemmän ja enemmän tämä tällainen jännä melkein henkilökultiksi muodostuva poliittinen yhteiskunnallinen toiminta. Kai tämä on jotain vastaiskua sitten kuitenkin sellaiselle poliittiselle masennukselle, mikä monilla, varsinkin nuorilla, on ollut tuossa jonkun aikaa sitten. Nyt kun nähdään mahdollisuus parempaan, niin se vedetään kyllä tosi pitkälle. Tuntui vähän sellaisilta herättäjäjuhlilta, että ihmiset menee Pekan luo ja kaatuvat selälleen, puhuvat kielillä. Toivotaan, että kielestä tulee jonkinlainen hyvä kieli. En tykkää kyllä siitä, että jotenkin aletaan sitten toisella tavalla jotenkin ylpeillä omilla jutuilla. No, en tiedä. Kuuntelet Radio Heariaa. Äsken kuunneltiin Piippua ja nyt kuunnellaan Hectoria.
1: On jatkuvuus.

Joo, siinä oli Nuuskamuikkusen kaveri ja Vihamiehet kappaleella Markkinalaulu. Tuolla kansanjuhlan bäkkärillä istuskelin jossain vaiheessa ja söin kanapatonkia, joka oli ainoa ruoka kinkkuselaisen jonkun pastejan ja kinkkusämpylöiden lisäksi. Ja pohdiskelin siinä ääneen sitä, että aika usein noissa tapahtumissa on ton tyyppinen tarjoilu aikuisvihreiden tapahtumissa. Itse kun on enemmän pyörinyt näissä nuorten vihreiden jutuissa, tuntuu, että ihan lähtökohtaisesti ei kukaan edes kotinsa osta yleensä monia niitä juttuja, mitä tuolla tarjoillaan. Ja puhuin siitä ristiriidasta, kun tässäkin tapahtumassa, kuten tuossa Uusinnassa 4:ltä ehkä kuulette, niin monen kertaan mainostetaan, kuinka siellä on tarjolla reilun kaupan kahvia ja luomuteetä ja muuta tällaista, niin siinä vieressä sitten on maitopurkki, joka on ostettu sen mukaan, että missä on kahunein päällinen. Ja sehän on tuossa tavallisessa maitopurkissa, se ei ollut luomumaitopurkki, ja sitten näissä tapahtumissa monesti on myös vihreitä karkkeja värin perusteella. Tosi vaikea saada tapahtumiin hankittua mitään rumia, kuivattuja hedelmiä tai muuta tällaista. No joo, siinä tällaista ihan käytännössä periaatteessa merkityksetöntä asiaa jutellessamme, joutessamme. Siihen tuli herra sanomaan, ei herra Jumala, mutta joku herra sanomaan, että kaikki tavallaan. Siitä mä oon itse ihan eri mieltä. Kyllä mun mielestä kansakuri ja ruotuun ja pois tollaset epäreilut vaihtoehdot kauppoista. Ei niitä tarvi kenenkään yksi pähkäillä, että mitä hankkia vaan. Ylhäältä päin käskyä vaan ja päät pois kaikilta ja sellaista, tiettehän te jotain sellaista.

Ja, kosmonaut, uskoinet taikaan, mutta vilkaisi vielä tähtiänsä.

0: Joo. Hyvät ystävät, kuuntelette iltapäivästä. Kello on 3:30. On pakkasta. Tänään viimein on ollut sellainen päivä, että aamulla sai herätä, katsoa säätiedotusta ja valittaa Facebookin seinällä, että onpa kylmä. Olisipa talvi jo ohi, tulisipa kesä ja lämpö. Näin. Muistakaa, olkaa kriittisiä myös rakkaimpianne kohtaan ja niitä ihmisiä, joita arvostatte.
1: Näin pakko on mun vakuuttaa, on entinen, vain entinen. Hän meni pois ja hän mennä saa, jos tahtoo tehdä tyhmyyden. Näin elää voi kai yksinkin, näin

kun jotenkin siitä kohennun, voin lattialta palat tallettaa. Päivä jatkuu, hyvin menee, kun ei koskaan katso selän taa. En ole narri, päätinkin, mä etsin toisen

0: Joo, se oli Karola se. Nyt huomennahan on sikäli suuri päivä, että Ultra Praa oikein alkuperäiskokoonpanossaan tekee tällaisen ilmeisesti kertaluonteisen paluun estraadille soittaessaan noissa Haaviston Helsingin pippaloissa tai yksissä niistä. Siellä taitaa olla aika jatkuvasti jotain pippaloitsemista asian tiimoilta. Mutta joo, Ultra Bra siis huomenna, liput on loppuun myyty. En tiedä, lähetetäänkö sitä keikkaa Radio Hearilla. Jos joku on menossa sinne, niin lähettäkääpä. Kuka tahansa voi kuitenkin. Mä voin neuvoa. Mutta silloin, kun Ultra Bra oli lopettelemassa, niin Tavastialla soittivat aika montakin tällaista jäähyväiskeikkaa, josta mulla on yhdestä tällainen bootleg. Ja koska kovasti toi Haavistokin on pitänyt Bertolt Brechtiä esillä, niin tässä hänen sanoittamansa Ultraparan kappale.
1: Sitten kokoamme itsemme ja muutama cover-biisi, joita olemme tässä kannatelleet vuosien aikana seuraavaksi. Ja niistä ensimmäinen, vallankumouksellisen ylistys.

Näin ikään. Seuraavaksi ei ehkä kauhean muodikas aihe, mutta keuhkot kertoo ilmastonmuutoksesta.

Semmoista. Leonard Cohen siinä. Tässä lähestytään kello 4, joten vielä pari kappaletta ennen sitä. Kohta tulee sellainen jonkunlainen loppuhuipennus. Nostetaan tunnelmaa, jotta voin latistaa sen.

0: Joo, siinä kappale menestyksestä, menestys monesti syntyy tyhjistä lupauksista. Toivottavasti Suomi ei ole täynnä tyhjiä lupauksia tässä tulevaisuudessa, kuten tuo minun 5 minuutin takainen juontoni. Mutta nyt vielä lähetyksen lopuksi, jos et osaa valita, ketä presidentinvaaleissa äänestät, niin tässä on kolmas, ei nyt kuitenkaan musta hevonen, ei sentään niin pitkällä olla vielä, mutta jotakin sellaista kuitenkin. Kiitos kuuntelusta ja oikein raptoisaa iltaa raton parissa.
1: Ja kuule, nyt on taas tulos yksi

Me oli mennä viikolla edessä tupailtamisesta presenteeriksi Aakki Kalliolan tanssiripaska siihen malliin, että täytyy sanoa, että hänet varmasti ulkopolitiikka myöskin sujuu, ja että erittäin hyvä vaikutuksen tämmöisen vanhan orjisen niin kuin miuhun on erittäin mukava olla jälleen rakastunut.

Kaikki tiedätte tangomarkkinat, niin meillä olisi niin kuin tämmöinen toisenlainen tulokulma niin kuin tangoon sekä suomalaiseen meidän rikkaaseen tangoperinteeseen, että myöskin sitten niin kuin argentiinalaiseen ja sitten vähän chansoniin siihen mukaan ja niin edelleen. Jo se, että on strato kitaralavalla ja tango ei ole ehkä ihan semmoinen yleinen yhdistelmä, mutta tässä se ainakin, no tähän mennessä on toiminut, katsotaan nyt toimiks enää. Ei voi koskaan tietää, mitä voi tapahtua. Mutta tästä lähdetään liikkeelle, lämmitellään Toivo Kärjellä, suomalaisella klassikkosäveltäjällä, tangosäveltäjällä. Ja tämä tulee sieltä jostain 50-luvun alusta, Muista minua.

0: Toivo Kärki, muista minua. Ja niin. Orvo Kiitä eli Reino Helisma. Siirrytään toiseen. Mitä?
1: Niin, kun piti vain sanoa, että se seuraava. Kumpaan mä nyt puhun tähän?
2: Tähän. No puhu siihen.
1: Niin, että seuraava vaan sopii noin muuten näihin säihin. Kun se biisin nimi

Bertan zate sasoi toi veritie luokse sivie kunhan vain

0: Punto Mononen.
1: Se oli muuten pirun hyvä spiikki siinä, kun mä soitin sen. Se oli, olisiko se nyt 1-1?
0: No mä sanoisin, että 1-1. Mä ehdottaisin nyt tähän, mitä me tuossa kirjoiteltiin äsken biisilistaa, niin entäs tällainen toi La Ultima Kurda. Ja siis tangona on vähän semmoinen asia, johon on ristiriitaisia tunteita. Mutta tämmöinen niin kuin argentinalainen tango, taas verrattuna suomalaisiin, on tietenkin ihan oma juttuunsa. Ja me ollaan tutkittu ikään kanssa myöskin argentinalaista tangoa. Ja tää seuraava tulee 40-luvulta. Sellainen bandoneonisti, säveltäjä ja orkesterijohtaja kuin Aníbal Troilo kirjoitti monia klassikotangoja aikoinaan Buenos Airesissa. Ja tämä seuraava on hänen kynästään. Ja tämän aikoinaan ehdotin Anneli Saaristolle, että tässä olisi hyvä tango sulle. Ja Annelihan teki tästä myöskin hyvän version. Ja tämä on mun käytämä teksti, eli La Ultima Kurda, eli viimeinen känni.

Siis kerro kohtalosi, mun tuskani on tosi, et sitä enää peittää voi. Kai muistat rakkauden, sen menneen kaukaisen, se unhon yöstä hiljaa soi.

ne vie mun. Kuin mustaan yöhön pohjalle kurjimman sielun. En sano enempää, vaan myönnän sen.

hukutan ja tunnustan. Siis kerro kohtalosi, mun tuskani on tosi, en sitä enää peittää voi. Kai muistat rakkauden sen menneen kaukaisen, se unhon yöstä hiljaa soi.

0: Südamen. Aníbal Troilo, la última kurda, viimeinen känny. Ja niin, siis Ykähän oli tässä keväällä Buenos Airesissa, mitä, 6 viikkoa keikoilla?
1: 2 kuukautta.
0: Ei kun 2 kuukautta.
1: 2 kuukautta siellä vielä. Oli hieno aika. Täytyy mennä uudestaan.
0: Mut soititko tango yhtään?
1: Soitin. Esimerkiksi tän äsken. Esimerkiksi. Ja paljon muita. Paljon muita. Se on niin pitkä juttu, jos mä kerron ne kaikki tangot. Että tää päivä riitä. Mut mites me tehdään nyt?
0: No, palataan vielä. Ei oteta toista. Argentiinassa, vaan palataan suomalaisiin. Mennään taas vielä Toivo Kärkeen. Toivo Kärjen kultakausi, hän oli tietenkin 40-luku ja 50-luvun alku, mitä näihin vanhoihin tangoihin tulee. Topihan kirjoitteli siellä siis jatkosodan aikana kannonnokassa myöskin melodioita ja monet hänen tutut klassikkotangonsa ovat jo niinkin kaukaa, mutta tämä seuraava tulee hiljaa. Tämä on muistaakseni 40-luvun lopulta.
2: Kenen ne sanat?
0: Kenen nämä sanat? Tulee hiljaa. Olisiko ollut Kerttu Mustonen? Nyt voidaanko me vetää tätä, jos me ei
1: tiedetä? Kerttu Mustosen sanat on.
0: Okei, no hyvä. Ykä. Joo, meikälle jo vähän alkaa toi. Niin. No mennään sitten. Kertun sanoilla. Tule hiljaa.

minut huomasi, kun siihen istahdin. Se vain huokaisi, kun se ymmärsi ajatukseni mun. Minä olin taas täysikuussa illan, kun nukahdin. Uneni unelmiin matkani vei, käsissäin kätesi sun.

Seni un tamakasin kun sua mä unelmoin. Kuukin huokaisi kun lakanani sua vielä tuoksuivat. Illastani häipyi varjo pimeään, niin sua mä halasin. Huuleni huulilles ikuisesti.

Iko Isus. Mikään ei määrää, mikään ei päätä. Elämä on unelmia, eikä ne jätä.

0: heräsin, olit lentänyt pois, mun olit vain unessa. Kun heräsin, olit lentänyt pois, mun olit vain unessa. Kiitos, kiitos. Ja Harri voisi tulla tekemään yllätyksiä.
1: Älä sano sitä tuohon äänensävyyn. Niin, katsotaan, onko pattereita vielä?
2: No joo, siis Esan kanssa tuossa vaihdetaan vähän tota. Joo, toi on hyvä. Joo, pieni haiteri, mikit korkeat. Tota, meikäläisen laulurepertuaari on aina kuulunut myöskin sellaisia lauluja, jotka käsittelee muita aiheita kuin rakkautta. Tässä olisi yksi työttömyyteen liittyvä laulu, jo aika vanhempi viisu nimeltään Ei oo, ei oo, ei oo.

Äiti nukkui vielä, kun kotoa läksi. Oli kylällä ikkunat pimeinä, ja vain pakkas taivas sai huurteisin tähdin mua saatella kaupunki lähteessä. Ei oo, ei oo, ei oo, mulla hommia painu hirteen. Ei oo, ei oo, ei oo, totuin päivän muoti virteen. Tuskin tuntisin äiti sen oudon hepun, joka torkkuu aseman penkillä. Ehkä korjaisit minut kuin selkärepun, jossa ei...

oli mulla tyttö kuin omenan kukka. Ja hän lupasi saapua ajallaan. Nyt on rahamiehin hunajatukka ja mun sieluni iäksi ajallaan. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla onnea, saati töitä. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla paikkaa viehkäöitä, tuskin tajuat tyttö, kun taskuuni sulla on sitä liinaa, hunajan valkeaa. Sitten jostakin etsin sen kossupullon, jossa ei ole.

tai huurteisin tähdin, mua saatella kaupunkiin lähteissä. Ei oo, ei oo. Sitten, siis Ykä ei kerro, ei kun kerrot tarinan, jonkun tarinan. En, kun toi sun on niin pitkä. Ykä luuli, että pääsee kahville, mutta voit ottaa kahvimukin mukaan ja voit samalla alkaa kertoa tätä juttua, koska tähän meidän prokikseen liittyy myöskin näitä Ykän tarinoita. Ja tässä olisi yksi tarina.

0: Kerran eräs ystäväni ei ehtinyt mansikkahilloon saakka. No eräänä päivänä tuon ystäväni kanssa päätettiin olla vaan, tekemättä yhtään mitään, sanomatta sanaakaan. Päätettiin, että kuunnellaan vaan niitä kaikkia ääniä, joita mun huoneesta kuuluu. Mutta puhua ei saanut. Yllättävän paljon on kaikenlaista ääntä. Minä kiinnitin huomiota patteriin. Sieltä kuului lorinaa. Mua alkoi naurattaa. Mä vilkasin sitä mun kaveria. Sitäkin nauratti. No, ensinhän ne kaikki lorinat kuulosti periaatteessa ihan samanlaisilta. Mutta sitten mä huomasin, että ne onkin erilaisia. Ne on aika ilmeikkäitä. No nehän voi alkaa eri tavoin. Ne voi olla eri pituisia. Ja ne voi loppua eri tavoin. No sieltä patterista tuli yhtäkkiä sellainen älyttömän hieno lorina. Siis peruslorina, mutta rankasti tyylitelty. Mä jäin siihen odottelemaan, että koska se vetäisi sen taas uudestaan. Ja silloin mä tajusin ne tauot. Se patteri hyvin pitkälle pelasi just niiden taukojen kanssa. Oli lyhyttä taukoa, oli pitkää taukoa. Ja sitten oli jakso ilman tauon taukoa, niin et oikein hengästy. Ja sitten yhtäkkiä aivan oudossa paikassa pamahti tauko. Batam! Aivan hiljasta. Se tauko rupesi vaikuttaa jotenkin luonnottomalta. Ja mä jo ajattelin, että
1: onks tää tauko?
0: Vai onks se lopettanut hengittämisen kokonaan? Mut silloin! Lori, lori, lori, lori, lori! Se oli tauko! Yeah! Mielettömän hienosti esitetty tauko! Ja kaiken lisäksi se lorina, joka sieltä tuli, oli just se, mitä mä olin odotellut. Mä olin vaikuttunut. Mä vilkasin sitä mun kaveria. Mä halusin tietää, että miten se reagoi tohon juttuun. Ei mitenkään. Se vaan tuijotti kattoa. Mä meinasin huutaa sille, että
1: hei, kuulit sä?
0: Mut sit mä muistin, mitä me oltiin sovittu. Ei saa puhua. Mä en voinut tehdä yhtään mitään. Ja kaveri vaan tuijottaa. Miten se voi olla niin älyttömän tyhmä? Mut sit se alkoi hymyillä. Ja oikein nautiskella. Vaikka patterista ei kuulunut yhtään mitään. Jääkaappi. Jääkaappi oli hurahtunut käyntiin. Se olikin kuunnellut jääkaappia. Ja totta kai, se nyt on sellainen materialisti. Nyt jääkaapissa tärisee maito. Maidon takana tärisee kananmunat. Ja kananmunien takana tärisee voi. Jauhot vaan sekaani voidaan pitää lettukestit. Ei löytyskö vielä jostain mansikkahil? Mut silloin mä repäsin jääkaapin johdon irti seinästä. Ei ehtinyt kaveri mansikkahilloon saakka. Ei ehtinyt kaveri mansikkahilloon saakka. Tää on ihan eka kerta meillä tämmönen show. Kuunnellaan, mitä tuolta tulee. Saisiko sieltä jotain, mistä saisi kiinni?

elää ja odottelee aikansa. Kuolee ja muuttuu mullaksi. Ja ilmaantuu maailmaan taas ehkä osana sienestä. No joku poimii sen ja tekee siitä sienikastiketta. Lusikallinen siitä menee lapsen suuhun. Ja näin ihminen on taas mukana elämässä. Pienessä lapsessa, josta siitäkin aikanaan tulee multaa, joka kasvaa sieniä, joista tehdään kastiketta, jota menee suuhun, josta tulee multaa, joka kasvaa sieniä, joista tehdään kastiketta, jota menee suuhun, josta tulee multaa, joka kasvaa sieniä, siitä tehdään sienikastiketta, jota menee suuhun, kunnes eräänä päivänä ihminen katoaa maapallolta. Lopulta kaikki elämä katoaa maapallolta. Se alkaa hehkua. Ja se räjähtää.

0: mielettömyyttä. Ja siinäks se oli. Siiheksi kaikki jäi. Mitä? Sori. Ei pidä hermostua. Odottakaa. Kyllä se sieltä tulee. Jonain päivänä hitunen maapallosta yhtyy toiseen taivaan kappaleeseen. Siellä alkaa elämä. Prekambriinin kausi, jurakausi, kivikausi, teollinen vallankumous. Ja sitten joku tekee sienikastiketta. Hiukkanen maapallo on siinä mukana. Sirunen jokaisesta meistä. Sehän on hyvää. Me taas mukana. Hyvää kannattaa aina odottaa. Kiitos.
1: Ja mennään sitten vielä muutaman laulun pariin. Tämä seuraava on, niin tämä taitaa olla 60-lukua. Ja 60-luvullahan oli tämä tangon, suomalaisen tangon semmoinen uusi tuleminen. Ja siellä oli yksi keskeinen säveltäjä, tietenkin Unto Mononen. Ja tässä yksi hänen kynästään lähtenyt klassikkotango, Erottamattomat. Meitä ei kukaan voi koskaan erottaa.

tuon meon. Vaikka taivas ja maa kerran katoaa, silti rakkaus on ajaton.

Kuinka monen? Erottamattomat. Tulee kohti joku, näyttää kelloa tai semmoinen, näyttää semmoista digitaalista. Aha. Niin. Tuut sä nyt pari minuuttia vielä? Aha. No okei. Okay. No sehän tuli sieltä. No mennään sitten. Mennään sitten. Yksi Olavi Virran biisi, joka ei ole tango. On niitä Virran viimeisiä levityksiä 60-luvun alusta. Eli Heartaches. Viiltää. Niin, ja onks täällä hyviä viheltäjiä? Tässä on vihellyssoolo. Ykä ja minä ollaan tosi heikkoja viheltäjiä. Et sieltä sitten, otetaan sooloja sitten sieltä. Okei. Okay.

0: Olavi Virta.
1: Virta.
2: Harri Saksala.
0: Yrjönä Sauros.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvää kesän jatkoa.
3: No niin. Kello 16, eli aivan tuota pikaa alkaa Kaisa Salmen Veripelto esitys tuolla koirakentällä. Menette tuosta alueelta hieman ulospäin, infotelttan ohitte ja tupakkapaikan ohitte ja lähdette kaartamaan tuonne oikealle, sinne perälle. Siellä on sellainen kontti ja sitten siellä on koirakenttä. Lähdette sinne päin seuraamaan esitystä. Ja muistakaa juoda vettä, koska se meinaa unohtua koko aika. Täällä on aika kuuma, vaikka onkin pilvistä. Ja muistakaa syödä. Mättömältä saa ruokaa. Ja sitten tuolta infopisteestä, infoteltalta saa tarkempaa tietoa ja ohjelmistoa. Voi ostaa sieltä sellaista käsiohjelmaa ja näkee, että mitä tapahtuu missäkin. Sitten sieltä voi ostaa jättämään oheistuotteita, kasseja, pinssejä, paitoja, erinäisiä vaatteita ja CD-tä ja C-kasettia ja mitäköhän kaikkea muutakin siellä on vielä myynnissä. Menkää ihmettelemään. Tukekaa tällaisen ilmaistapahtuman järjestämistä. Tällainen järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Ja nyt kohti Veripelto-teosta tuonne koirakentälle.
4: Halo. Testausta. Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin.

Jes, aloitettiin kasetti meiningillä. Siinä oli tota alkuun Kiltit ihmiset, vanha suomi rap kasetti. Ja tota, tää toinen oli Tara Cross, New Yorkilainen opiskelija, joka teki joskus 80-luvulla tällaisia, miksi hän näitä kutsuisi, tällaisia kokeellisia ääni, tota, äänitaideteoksia. Tää oli tota, tää oli nimeltään Tempus Fugit ja julkaistiin vuonna 86 jollain ranskalaisen levyyhtiöllä. Ja tota, siirrytään jatsotunnelmiin seuraavaksi luvassa Heliocentrics. Biisi nimeltä Space Time Girl.

Siinä oli Heliocentrix ja Space Time Girl. Tässä jatketaan uuden jatsin parissa. Seuraavaksi Hypnotic Brass Ensemble. Ja näistä tästä bändistä sen verran, että nämä on muusikot on 7 veljestä New Yorkissa, jotka soittelee öisin metroasemilla musiikkiaan. Tässä on näiden toiselta kymppituumaselta, joka julkaistiin omakustanteena 2007 vuoden alussa, niin tämän B-puoli Merkuri. Ja tämä ilmeisesti viittaa johonkin kiinalaiseen sotasankariin, tai en mä tiedä, kuunnellaan.

Siinä kuultiin Hypnotic Brass Ensemble ja Mercury. Tästä Hypnotic Brass Ensemblestä vielä sen verran, että kuultiin siis viime vuonna Flow-festivaaleilla myös tätä orkesteria. Ja ensimmäisen kerran kuulin englantilaisen kirjeenvaihtofriendin lähettämällä kasetilla tätä orkesteria. Oli helvetin siisti yllätys kuulla ja sitten oli pakko tilaa sitten tätä omakustannet, ei tietenkään mistään Suomesta saanut, 500 kappaleet muistaakseni oli painossa ja tosi nopeasti myytiin loppuun, mutta ehittiin sitten yhden kaverin kanssa tilaa, yhden Juhan kanssa tilattiin sitä sitten kummallekin. Kävi helvetin hyvä tuuri. No joo, mutta jatketaan jazz-linjoilla. Seuraavaksi Dalindeo. Näiltä on ilmeisesti tullut uusi albumikin, mutta en ole vielä saanut ainakaan itselleni hankittua sitä. Joten kuunnellaan Dalindeo ekalta singulta B-puoli. Solifer Lento vuodelta 2004 tai 2005. Okei. Okay.

Siinä äsken kuultiin Dalindeo. Jatketaan Jats-meiningillä tässä Grand Green ja Time to Remember. Oho, vahingossa väärällä nopeudella. Eli Grand Green,

Siinä kuultiin Grand Green ja seuraavaksi The Blues Project ja Fluting.

siinä oli Blues Project. Tuo oli vähän kummallinen levy, miltä toi on otettu, koska se on muuten ihan täysin jotain folkkia ja melkein countrya. Ja sit siellä löytyi kuitenkin tollanen siisti huilu jats-biisi, jota Beastie Boys oli kans samplannut. Ja kuunnellaan seuraavaksi tällaista uutta jats-ryhmää kuin United Vibrations Englannista. Mä sain tän mun kirjeenvaihtokaverilta Nikiltä viime viikolla. Tuli uusi paketti levyjä. Kiitos Nikille, jos kuuntelet tätä, niin terveiset. Greetings to you, Nick. Thanks. Eli United Vibrations. Kuunnellaan.

Joo, siinä oli United Vibrations, uusi 12-tuumainen Englannista. Tämä oli jonkunnäköinen kunniaosoitus Sandraalle, tämä 12-tuumainen. Tai no itse asiassa tämä B-puoli ei varsinaisesti, mutta tuossa A-puolella on hienoa Sandraa ylistystä. Mutta ei kuunnella sitä nyt, ehkä ensi viikolla. Mutta seuraavaksi The Skeletons, niin ikään uutta jatsia, tuli kans kirjeenvaihtokaverin paketista ja kuunnellaan miltä kuulostaa tänä vuonna julkaistu pieni 300 kappaleen painos.